0: Startna črta. Nočno športanje.
1: Rokavica, ki, baza in home run. Najbrž vas večina iz teh besed zna narediti povezavo z neko športno panogo, ni pa vas ravno veliko, ki bi vam bila pravila te močno ameriške igre povsem jasna in samoumevna. V nočnem športanju danes poznavamo bejzbol. Bejzbol je ekipni šport, pri katerem igrata dve ekipi, vsaka s po 9 igralci. Pri njem igralec obrambe, metalec, meče usnjeno žogo v približni velikosti teniške žogice, ki jo igralec napada, odbijalec poskuša odbiti z ovalno zaobljeno palico imenovano ki. Ta ki v dolžino meri med 86 in 106 cm. Rezultat se beleži v obliki točk, ki se imenujejo teki. Tek se ekipi v napadu pripiše, kadar odbijalec potem, ko doseže bazo, oziroma ko po prehodu čez vrsto baz doseže domačo bazo. Ekipa z več dobljenimi teki zmaga. Verjamem, da marsikaj še ni jasno, zato pojdimo lepo po vrsti. Kot smo povedali, v igri nastopata dve moštvi, vsako s po 9 igralci. Ekipi se menjavata v obrambi in napadu, podobno kot to velja za ameriški nogomet. V celotni tekmi je 9 menjav oziroma angliško inningov. Znotraj vsake menjave moštvo igra enkrat v obrambi in enkrat v napadu. Moštvi se zamenjata, ko igralci v obrambi izločijo 3 igralce nasprotnikovega moštva. Izločijo pa jih lahko na sledeče načine. Igralec v obrambi poda žogico igralcu na bazi, preden napadalec stopi na bazo. Če se obrambni igralec z žogico dotakne napadalca. Napadalca je mogoče izločiti tudi tako, da žogico potem, ko je bila odbita, ujamejo v zraku. Napadalec pa je izločen, če 3-krat zapored zamahne v prazno ali 3-krat pusti žogo, da doseže odbijalski krožnik. Ob tem se mu prišteje en udarec, angliško strike. V primeru, da v istem odbijalskem nastopu zbere 3 udarce oziroma strajke, pa je izločen z udarci oziroma angliško strike out.

0: Igralci v napadu skušajo žogico, ki jo vrže igralec nasprotnikovega moštva, odbiti čim dlje in stran od rokavic lovilcev ekipe v obrambi in tako osvojiti čim več baz. Če žoga pade v polje, preden jo ulovi lovilec nasprotne ekipe, hkrati pa odbijalec doseže eno izmed baz, se odbijalcu pripiše udarec v polje, angleško base hit. Ko igralec v napadu preteče celotni krog štirih baz, za svojo ekipo zabeleži tek oziroma angleško run. Udarce v polje delimo glede na to, koliko baz pri tem osvojijo. Udarec v polje za eno bazo je angleško single, udarec v polje za dve bazi double, udarec v polje za tri baze triple, za vse štiri baze pa je to znameniti home run. Home run se odbijalcu pripiše, če žogo odbije za zid, ki omejuje zunanje polje. Ali če preteče cel krog okoli notranjega polja, brez da bi bil izločen. Slednje dejanje se imenuje home run znotraj igralnega polja, angleško inside the park home run. Če takrat, ko odbijalec odbije home run, na bazah stojijo igralci napadalne ekipe, se slednji avtomatsko spremenijo v teke. No, da bi povsem razumeli pravila igre bejzbola, moramo dobro poznati tudi igrišče, na katerem se igra igra. Igrišče za bejzbol ima obliko četrtine kroga. Delita ga dve zunanji črti, ki izhajata iz domače baze pod pravim kotom, igrišče pa se deli na notranje polje, angleško infield, in zunanje polje, angleško outfield. V notranjem polju so štiri baze, torej domača baza, prva, druga in tretja, razporejene pa so v kvadrat, angleško baseball diamond. Razdalja med bazami je 90 čevljev oziroma dobrih 27 metrov. Na sredini tega kvadrata je metalčev grič, v angleščini imenovan pitcher's mound, s katerega metalec obrambnega moštva meče žogo lovilcu na domači bazi. No pa poglejmo še tri najbolj osnovne pripomočke igralcev bejzbola. Žogo, ki in lovilsko rokavico. Žoga je približne velikosti pesti odraslega človeka, njen obseg je 23 cm. V sredini je zapolnjena z gumo ali spluto, ovita s prejo in nato še prekrita s kravjim usnjem. Zašita je z značilnimi rdečimi šivi. Ki je priprava za odbijanje, običajno iz enega trdnega kosa lesa, v ljubiteljskih tekmah pa so priljubljeni tudi kiji iz drugih materialov, recimo iz aluminija. Lovilska rokavica pa je priprava za lovljenje, narejena iz podloženega usnja z mrežasto zašito sredino med prsti. Kot pripomoček pri lovljenju in držanju žoge obstajajo seveda različne vrste rokavic glede na igralske položaje. Toliko za danes v igri, ki vsako leto na stadione zvablja ogromno število Američanov, naslednjič pa podrobno preverimo, kdo v roki drži ki in kdo rokavico.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.

kulturni utrinki. Radio Robin. Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znored. Ali pa Porsche Carrera sva takrat ga prihitila, ko leti

0: koliko sem pa pripeljal. Koliko ti pa mogo strefto zeljeno.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še obrok. A morda bom leto čakal, ko bom takrat

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Letošnja Inkastra bo v središče postavila človeka in kreativnost. Ajdovščina, ki z uspešnimi podjetji že leta velja za eno izmed podjetniško najbolj prodornih slovenskih občin, napoveduje že 9. festival ajdovske obrti in podjetništva. Eden najbolj priljubljenih dogodkov bo med 16. in 25. septembrom v središče pozornosti postavil človeško kreativnost nasproti umetni inteligenci. Organizatorji ob bogatem programu napovedujejo prepoznavne goste iz sveta gospodarstva in znanosti. Vodja organizacije dogodka na Ljudski univerzi Ajdu Anja Jamšek-Furlan.
3: Inkastra je naredila vseh teh 9 letih res velik korak naprej. To opažamo tako po želji lokalnega gospodarstva, da se predstavi v soboto na stojnicah, kot tudi v petek, da podjetje odprejo svoja vrata in mladim nadomudnim upom prikažejo njihovo dejavnost in pa potrebe po kadrih. Poleg tega pa smo tudi sam spremljevalni program razširili, da je vsako leto bolj zanimivo in bolj pestro dogajanje.
2: Med osrednjimi dogodki bo okrogla miza o razvoju kompetenc, talentov in organizacij, na kateri bodo sodelovali predstavniki uspešnih slovenskih podjetij in ustanov. Posebno pozornost bo pritegnil tudi dogodek Fuck Up Nights, kjer bodo podjetnik Ivo Boskarol, pevka Tjaša Fajdiga in kirurg Erik Brecel odkrito spregovorili o svojih poslovnih in življenjskih neuspehih ter lekcijah, ki so jih pri tem pridobili. Udeleženci bodo lahko prisluhnili tudi predavanju mednarodno akreditirane koučinje Maje Golob, ki bo predstavila, zakaj številne dobre ideje ostanejo neizrečene in kako to spremeniti. Del programa bo namenjen tudi mladim. V okviru dogodka Mladi Inkastra in dneva odprtih urad bodo učenci 8. in 9. razredov spoznali perspektivne poklice ter obiskali lokalna podjetja v občinah Ajdovščina in Vipava. Za letošnjo Inkastro, čeprav je na sporedu čez nekaj mesecev, že vlada precej zanimanja.
3: Prvič lahko rečem, da bo letos odprlo v petek vrata 30 podjetij. Na dogodek so se že prijavile osnovne šole. Tudi že na konferenco se pridno prijavljajo udeleženci in pa lahko že rečem, da so vse stojnice za soboto zapolnjene.
2: Vsi dogodki v sklopu Inkastre so odprtega tipa in za obiskovalce brezplačni. Pihalni orkester Vogrsko v poklon 20-letnici domače občine Renče-Vogrsko pripravlja posebno presenečenje. V tem trenutku z nekaterimi gosti nastaja poseben CD, ki je bil pravzaprav ideja občine same. Dirigent Nejc Kovačič.
4: Ideja je štartala v bistvu strani občine, recimo po enih takih malih dogovarjanjih smo se menili, da lahko v bistvu sodelujemo za to obletnico, tako da smo pomislili v bistvu, kaj bi lahko kot recimo nek promocij materijal občine za prihodnost ponudili kot orkester, tako da v bistvu z nekim sodelovanjem smo naredili en paket, recimo en tak zanimiv CD bo z gosti, ki bo malo opisoval v bistvu neko lokalno skupnost ljudi, naravo in tako naprej.
2: Kaj več o CD-ju nam še ne morejo razkriti, so pa v tem trenutku v procesu intenzivnega in vsakodnevnega snemanja, ki traja že od prejšnjega ponedeljka. Kot dodaja Kovačič, vsako snemanje predstavlja velik izziv.
4: Snemanje poteka recimo v dveh delih, kot posameznika, kot za orkestraša. Prvi v ponedeljek smo snemali v bistvu eno skupno skladbo, tisto, na kateri igramo sami. Od naslednjega dneva naprej pa snemamo po sekcijah, tako da imajo godbeniki tako novo izkušnjo, glede snemanja na matrico oziroma na podlago, tako da seveda vsaka tehnika prinese kakšen izziv.
2: Pihalni orkester Vogrsko šteje približno 50 članov. Glede na to, da je v teku poletje, nekaj članov med snemanjem manjka, je pa dogajanje še vedno zelo aktivno. Orkester je znan po tem, da se skoraj iz vseh tekmovanj vrne s kakšnim priznanjem. Nazadnje se je z 44. tekmovanja Zveze slovenskih godb, ki je aprila potekalo v Velenju, vrnil zlato plaketo. CD bo le še češnja na vrhu torte izjemnih dosežkov.
4: Ponosen sem na to, da v bistvu smo zelo aktivni, kar je seveda tudi zdaj v teh današnjih časih malo ljudi na službe in vse šolske obveznosti oziroma na konec leta zna biti velik problem, ampak recimo, da neka zavest članstva v orkestru še zmera pripelje do tega, da se še zmera v dovolj velikem številu zberemo, no, da smo zelo, zelo aktivno društvo.
2: CD bo luč sveta uvidel septembra.

0: Od ponedeljka do sredine novembra bo na Vipavski hitri cesti preko Rebrnic ponovno veljal drugačen prometni režim. Namreč začel se bo drugi del zahtevnih prenovitvenih del, obenem pa bodo postavili tudi protivetrno ograjo tam, kjer je še ni. To je po četrtkovem sestanku na občini Vipava razkril direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti.
1: Letos bomo nekje sredi novembra zaključili, vendar pa s tem ne bojo še povsem končana dela prenove na H4. Dokončno naj bi z vsemi deli končali nekje do meseca maja prihodnjega leta. Verjamem, da bomo vsi lažje zadihali, ko bo ta hitra cesta povsem sproščena.
0: Predstavniki Darsa so se v preteklih dneh sestali tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, reševalnih služb, policije in avtoprevoznikov. Skupaj so ugotovili, da je bil lanski sistem zapore dober, zato bodo enak način uporabili tudi tokrat. Vipavski župan Anton Laurenčič.
2: Zdaj, zaenkrat moram reči, da sem zadovoljen, ker če bo to, kar smo zahtevali, oziroma pomenili smo vse obljube, smo dobili in glede na lansko leto, tudi pol proti koncu, ker smo se dogovorili in smo dobro speljali, sem optimist in upam, da bomo tudi letos tako, da bo to šlo brez kakšnih problemov.
0: Sicer pa bo hitra cesta popolnoma zaprta čez vikend, je pojasnil vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavasnik.
3: Zapora se začne postavljati v soboto in takrat je v bistvu tudi popolna zapora Rebrnic in bo promet seveda preusmerjen na vzporedno cesto. To je pač enostavno za potrebe te spremembe prometne ureditve, ki v bistvu nima jih.
0: Na 12 km dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet od ponedeljka dalje potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po vzporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali preko Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato preko mejnega prehoda na Fernetičih. Prebivalce Vrtojbe in okoliških krajev je presenetil nizek prelet policijskega helikopterja. Izkazalo se je, da policija z vsemi silami išče 87-letnega stanovalca doma starejših občanov Vrtojba. Kot so pojasnili v domu, je ta kljub letom zelo aktiven in vsakodnevno odhaja na daljše sprehode. Tokrat pa se je, ne da bi o svoji nameri obvestil kogarkoli, odpravil na precej daljši izlet proti Gorenjski, s seboj je imel dokumente in potovalno kartico. V iskalni akciji so sodelovali zaposleni v domu, novogoriški policisti, lokalni gasilci in nekateri prostovoljci. Gospod je bil najden živ, nepoškodovan in v dobrem zdravstvenem stanju ter varno pripeljan nazaj v DSO Vrtojba. Znani so letošnji nagrajenci mestne občine Nova Gorica. Te je na zadnji seji potrdil mestni svet. Poleg 7 nagrajenih posameznikov, 2 društev in 2 podjetij se bo novogoriška mestna občina lahko pohvalila z novim častnim občanom. To bo postal Sergij Pelhan, ki bo nagrajen za življenjsko delo na področju institucionalne in ljubiteljske kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Poleg tega je pod njegovim vodstvom nekdanje primorsko dramsko gledališče preraslo v ustanovo državnega pomena in danes Slovensko narodno gledališče Nova Gorica uživa velik mednarodni ugled. Nagrado Franceta Bevka prejme režiser Tomi Janežič za obsežen umetniški opus ter vizionarski projekt Dodekalogija, s katerim je Novo Gorico usidral na evropski gledališki zemljevid. Nagrado mestne občine prejmejo nekdani direktor Šempetrske bolnišnice Dimitri Klančič, podjetje Gonzaga in zgodovinarka Kaja Širok. Bevkovo listo prejme direktor fotografije in scenarist Fabris Šulin, plaketo mestne občine pa prejmejo Igor Miljavec, Bojan Stante, Trnovski Furmani, Smučarski klub Gorica in Fotolado. Vsi bodo svoje nagrade prejeli na slavnostni seji, ki je na sporedu septembra.

0: Poslušate Radio Robin. Letošnji Mladi Fest ponovno prinaša pester program, ki bo med 8. in 18. julijem povezal vse štiri kraške občine. Ob bogatem glasbenem, športnem in družinskem programu organizatori napovedujejo tudi nekaj novosti. V moji družbi je Neža Guštin, odgovorna za odnose z javnostjo, ki nam bo povedala več o dogodku. Lepo pozdravljeni.
1: Ja.
0: Torej, kako bi opisali letošnji Mladi Fest v primerjavi z lanskim?
1: Eto, se mi zdi, da smo še bolj razširili ponudbo aktivnosti. Recimo, dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer reggae koncert, ki je letošnja novost, ki bo v parku pri Starem gradu 13. julija. Potem imamo še veselico, ki bo v Hrpeljah, to bo 10. julija. In pa se mi zdi, da predvsem ostajamo zvesti temu našemu poslanstvu povezovanja in popestritve poletnega dogajanja. No. To je v bistvu že tradicionalno, mislim, da že od začetka je bilo tako, da je večdnevni festival. Ne vem, če je bilo kdaj tako, da bi bilo prav 10 dni, ampak je bilo vedno tako vsaj en teden, tako da z veseljem nadaljujemo to tradicijo.
0: Kaj pa lahko pričakujemo na letošnjem festivalu?
1: Ja, v bistvu 8. julija začnemo z otvoritvijo. To bo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana in bomo v bistvu začeli s kulturnim programom in prišli bo tudi Dunking Devils in pa povezoval bo Aljaž Poredoš, to je lokalni komik. Potem isti dan bo še v parku pri Starem gradu, bolj house oziroma jugo, tehno, kot nek after, no, otvoritve. Potem nadaljujemo 9. julija, ko bo tekmovanje mladih bendov, kjer zbiramo en bend, ki bo nastopal na Okrogelci, to pa bo v bistvu pa z glasovanjem publike zbran. Potem 10. julija imamo veselico v Hrpeljah, kjer bo nastopala skupina Kažin. Potem 11. julija imamo trap koncert v Divači, kjer bojo Drill, Galeto, MC Lupo in drugi trap in rap izvajalci. Potem 12. julija nadaljujemo s turnirjem košarke, kjer v bistvu še vedno zbiramo prijave na sport.mladifest@gmail.com. Potem 13. julija nadaljujemo s Cozy Day, to je v bistvu celodnevno dogajanje za družine, kjer bo predstava za otroke, potem bo na voljo razne delavnice in pa napihljiv grad in zvečer bo ta reggae koncert skupino The Indicals. Potem 14. julija imamo turnir odbojki, ta je že poln, tako da vabljeni ogledu, če na drugo. Potem imamo 15. julija nogomet turnir, tudi še zbiramo prijave na sport.mladifest@gmail.com in potem 16. sodelujemo tudi s Sadinskim centrom Podlaga, bodo pa oni organizirali delavnico sajenja rastlin in potem celoten Mladi Fest zaključujemo 17. in 18. julija, ko bo Okrogelca. To je v bistvu dvodnevni koncert, kjer prvi dan nastopajo Cona 40, Ana Popodan, Murphy in Dejšen Litro in pa drugi dan, torej 18. julija, nastopajo še zmagovalci tekmovanja mladih bendov, potem Špatula, Party Breakers in Alo Sari. In glede na to, da je dvodnevni koncert, tudi nudimo zastojen kamp in pa bi se skupaj povabila, no, da se ga odeležite, ker vsako leto res lepo in je ambijent res.
0: In še za konec, kako pa bi poslušalce povabili, da se odeležijo festivala?
1: Ja, jaz bi vseh skupaj lepo povabila, da se odeležite Mladi Festa med 8. in 18. julijom. To si imamo res bogat program in verjamemo, da lahko vsak najde nekaj zase. Tako da bi povabila vse starejše, mlajše, mlade družine, v bistvu, da poiščete nekaj zase v našem programu, ki je objavljen tudi na naših Facebook in Instagram profilih, torej Mladi Fest Sežana. Res verjamemo, da bomo ustvarili neko lepo poletno vzdušje na Krasu, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: Hvala enako tudi vam.

0: Ponedeljkovo jutro nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji dan. Po pestrem vikendu je današnji ponedeljek bolj umirjen, pa vseeno ob 21. Vabljeni na Bakalina Velika s posebnimi gosti. Gre za koncert, ki se bo odvijal v amfiteatru SNG Nova Gorica. V primeru slabega vremena se bo koncert izvajal jutri ob istem času. Še do 1. novembra je na gradu Štanjel na ogled razstava Vtisi nevidnega, še do 15. julija pa v Kosovelovem domu v Sežani razstava Pesmi v grafiki. Tu so predstavljena dela, ki so nastala v okviru večletnega projekta v produkciji Galerije Hiše kulture v Pivki. In to je samo nekaj predlogov, kje lahko preživite današnji ponedeljek. Veliko več dogajanja, zabave in svežih novic iz severnoprimorskih koncev pa najdete na enem mestu. Na spletnem portalu robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zadnje novice.
1: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni, tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil z približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Ameriški predsednik Trumpa je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem pravi, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se odnosi v zadnjih tednih zaostrili zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Zvečer in po noči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo spremenljivo, popoldne tudi krajevne padavine. Temperatura pa do 31 stopinj, trenutne od 14 do 18.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako in sicer promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80 22 55, srečno.
8: Dobro jutro! To je jutranji show z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, 6:03, kako smo? Smo v redu, Sandi bom z vami v nadaljevanju prvega julijskega ponedeljkovega druženja. Tudi danes imam za vas pripravljenih nekaj bizark, novih odkritij in pa tudi kakšne spletke, ne? Pa tudi vaše najljubše poletne hite, ki mi jih zaupate. Seveda svojo zmagovalno poletno kombinacijo zapiši na nič 4-1-760-300. Če se ti dopust začenja, naj se ti teden vleče, če pa imaš delovni teden, pa ne bo čim prej petek. No, če imaš šefa na dopustu, je že pol narejenega.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 13.6. Dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, ogromno frišne muske smo dodali v naš glasbeni arhiv. V soboto so se v Portorožu odvijale že 45. melodije Morja in sonca. V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno odločili glasovi strokovne žirije občinstva, v auditoriju pa širše javnosti s telefonskim glasovanjem in žirije radijskih postaj, katere del je bil tudi Radio Robin. In velika zmagovalca sta postala Drago Misley Meff in Maria Martinson, skladbo Drugačna je le noč, in o tem so se razpisali tudi v današnjih Primorskih novicah. Mi pa poslušajmo, kaj si bomo prepevali letošnje poletje. Tole je njun nastop v live izvedbi.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč. Ti bi rada poletela, jaz bi rad pristal. A če me vprašaš o ljubezni, povem ti, ni mi žal.

0: Rosaline, Snap. In 26. dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. In ja, na spletu najdeš en kup enih skupin, kjer ljudje sprašujejo sto in eno stvar. In včeraj sem zasledil nekoga, ki je napisal tole. Pil sem sok z ledom in sem požrl cel kos ledu. Šel sem na WC in kocke ni ven, a moram k zdravniku, da naredi rentgen. Mogoče se je kje zataknila. Ok, vse lepo in prav, tip je komičen, si misliš, ne rečeš ho, ho, ho, ho. Ma, folk mu je v komentarjih resnično skušal pomagati. Zdaj pa ne vem, kdo je bolj šel, ven ali veni.
1: Joj, Sandi, makej si šel, radio Robin.
2: To je radio, radio, radio Robin.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, bližajo se lokalne volitve in marsikdo je svojo kandidaturo že za županski stolček že napovedal, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Mirenko Stanjevica, Maurici Humer, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat, za novega pa se ne bo potegoval. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
2: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
1: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Prijeten ponedeljek želim Kenijan. Bližajo se lokalne volitve in marsikdo, tudi v občinah na Severnem Primorskem, je svojo kandidaturo za županski stavček že napovedal, številni o novem potegovanju za funkcijo županovanja še razmišljajo, so pa tudi takšni, ki bodo mesto najbolj odgovornega v občini prepustili drugim. Med njimi je tudi dolgoletni župan občine Mirenko Stanjevica, Maurici Humar, ki se mu bo novembra iztekel tretji mandat. Sprejel pa je osebno željo, da se za novega ne bo potegoval.
11: Veliko je bilo postorjenega, veliko je še v izvajanju in pa tudi veliko investicij je že sprojektiranih, se pravi, da je pripravljeno za bodoča leta, tako da za mandat, ki je pred nami, je, kar se tiče projektov, veliko postorjenega. Veliko je bilo postorjenega tudi na drugih stvareh in če lahko primerjam z knjigo, bi rekel, da s tem se zaključuje eno lepo, zanimivo, uspešno poglavje, pisala pa se bodo poglavja tudi v bodoče.
10: Skozi 12 let njegovega županovanja se je zvrstilo veliko pomembnih investicij, pa tudi druge stvari, pomembne za razvoj občine, na katere je najbolj ponosen.
11: Če začnemo od gradnja vrtca v Biljah, do zidava vrtca v Kostanjevici, gradnja prve, druge faze osnovne šole Miren in sedaj smo v dnevih, ko čakamo na podpis pogodbe z izvajalcem za tretjo fazo. Nogometna igrišča v Biljah, v Mirnu, tribune, pa tudi komunalna oprema v Biljah, kupili kar nekaj zemljišč in še veliko drugega je bilo postorjenega.
10: Po drugi strani pa je ponosen tudi na druge zadeve, ki so prav tako pomembne za občane, kot recimo knjižnici v Biljah in Mirnu. Omeniti moramo tudi hišo dobre volje in še veliko podobnih projektov. Prišlo je tudi do dveh pobraten in sicer z občino Nazarje in češko občino Kralupi nad Vltavo. Dejal je, da je želja in potreb še veliko, delalo se je in se še zmeraj dela po najboljših zmožnostih. Kot dodaja, so vse, kar so naredili, storili kot ekipa, sam pa je bil kot župan zadolžen za usmerjanje, vodenje in spodbujanje. Njegovemu nasledniku želi obilo uspešnega dela, na vprašanje, kakšnega naslednika si želi, pa je odgovoril, da bodo to novembra na lokalnih volitvah povedali oziroma izbrali občanke in občani.
0: Ja, zvečer in po noči bo še nekaj padavin in ploh, jutri spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine, temperature pa do 31 danes, trenutne od 14 do 18.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na regionalni cesti Vipava Razdrto, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj, bo pa promet na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica potekal po novem prometnem režimu že od danes do sredine novembra, in sicer promet proti Novi Gorici po enem pasu hitre ceste, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa med priključkoma Vipava in Razdrto na po usporedni regionalni cesti. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Srečno, previdno in strpno.
4: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro, ja, jutranje VIP goste smo poslali na lepše in se vračajo jeseni, do takrat pa se bomo spominjali nekaterih izmed tistih, ki so nas obiskali. Z nami je bila med drugim tudi pevka Ine Servus. Ki pa nam je zaupala, kateri znani slovenski glasbenik je njo mamu, ko je bila še najstnica. In pazi, v pričo nje smo ga tudi poklicali. Osvežim v nadaljevanju. Dobro jutro!

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: Black and White, poletje v školki in spomin na Tomaža in Mileno, filmska uspešnica in vse dogajanje med dvema tolpama v Piranu. Ja, vse to smo sedaj podoživeli. 20-ih manjka do 7-ih, dobro jutro. In ja, jutranje VIP goste smo poslali na lepše, vračajo se jeseni, da takrat pa se bomo spominjali tiste, ki so nas obiskali. Z nami je bila med drugim tudi pevka in vedno nasmejana, simpatična, gospodična in Airbus. Ja, izvedeli smo marsikaj, tudi to, kateri znani slovenski glasbenik je njo mamil, ko je bila še najstnica. Tole pravi.
1: Kjer ga zdaj?
0: Omarja Naberja.
1: Ah, to pa sem bila.
0: Omar, a je bil Omar?
1: Uf, to je bila pa zveza, on ni vedel sicer, da sva skupaj, ampak ja, že v osnovni šoli sva začela.
0: A ti si začela, kaj te je pri njemu privlačilo?
1: Zdaj vem, kaj hočeš slišati.
0: Ja.
1: Enkrat sem to rekla, ampak ne vem, ja, kaj mi je bilo. On je imel pač CD-jko takrat, ne?
0: Aha.
1: In na te na sliki je imel tako odprto srajčko in pa so tako dlačice vam pogledala.
0: Ljuba v nitepih.
1: Tako, jaz sem bila mlada in ne vem, zakaj mi je bilo to všeč, ker zdaj mi ni.
0: Ja, Omar, kaj praviš na to? Menda si še vedno del mokrih sanj in ne se Airbus.
2: Ne vem, jaz si to v bistvu štejemo tako veliko čast, no, zaradi tega, ker zdaj je punca zelo uspešna pevka, ve, kaj dela, ve, kaj hoče, je zelo profesionalna, zraven tega je pa še bistra, pa zelo lužna.
0: Ja, sam ljubavnega tepiha si ne smeš odstraniti, menim, da je ljubavni tepih prevagal.
2: A to je kaj, ja. Tako mislil pa, da moje pesmi pa moj glas, ampak dobro.
0: So bile krive pesmi?
1: Seveda, Omar, I love you still.
0: Tomar, Omar, ljubavni tepih moraš obdržati.
2: Nikoli si ga nisem odstranil, pa tudi moram nekaj popraviti povedati, nikoli ga nisem imel kaj preveč. V bistvu od nekdaj ga je bilo zelo malo, no? Ampak glih tok, da se mu lahko reče to, ne?
0: No, evo, lih prav ga je bilo.
1: Lih prav, da je vam pogledali strajčke.
0: Ja.

0: Featuring St. Paul, 10 manjka do 7, dobro jutro, ponedeljkovo druženje, v nadaljevanju pa o enem koncertnem rekordu. Bon Jovi so bili na današnji dan leta 2007 del enega največjih koncertov na planetu Live Earth. Skupaj z Metallico, Shakiro in 150 drugimi izvajalci so od Sidneja pa do Londona igrali z enim ciljem. Pokazati, da jim ni vseeno, kam peljamo ta svet. Dogodek je sicer podrl rekord z več kot 15 milijonov spletnih ogledov v živo, a kljub zelenemu sporočilu je pustil za sabo na tisoče ton smeti in ogljični odtis, za katerega bi mogli posaditi 100 tisoč novih dreves, da bi ga izničili. Torej 100 tisoč novih dreves, da pridemo na stanje, ki je bilo pred koncertom. No, toliko o tem, kam peljemo ta svet. Dogodek z namenom v stilu važno je sodelovati, ne zmagati. Ja, Bon Jovi na Robinu že v kratkem. Dobro jutro. Makej si šo.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadravko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v tvoj film, bomo rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v...
9: Iperceramika.
0: Spaccio Chiali Vision, veliki prihranki.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: La Slava, La Bamba in ura je 7, dobro jutro. Mike Perry in seveda tvoji najljubši poletni hiti po 7. Še prej o presenečenju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Norveška premagala Brazilijo? Ok, dogajanje je preverila Ula Šegula v nadaljevanju jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Požar na Krasu je pogašen, pogorel je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev, večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Na obrobju Dunaja pa je silovita eksplozija povsem uničila družinsko hišo. Reševalci so pod ruševinami našli hudo poškodovanega 93-letnega stanovalca, poškodovanih pa je bilo še 8 ljudi. Avstrijska policija sumi, da je moški eksplozijo plina povzročil namerno. Motiv še ni potrjen, preiskava pa se nadaljuje. Kot poroča Kronen Zeitung, naj bi bil v ozadju družinski spor, saj naj bi moškega proti njegovi volji želeli namestiti v dom za starejše. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bo spremenljivo s kakšno ploho oziroma nevihto, jutri po večini sončno, temperature pa čez dan do 31, trenutne od 14 do 19.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Promet pa na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu. Do sredine novembra ne bi ostalo tako. Promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa med priključkoma Vrhnika in Vipava, oziroma Vipava in razdrto, preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 3 minutke čez 7, nov delovni teden oziroma upam, da za mnoge počitniški teden, ki pa prinaša nove sveže jutranje poročile, da bomo seveda tudi v času dopusta na tekočem in tudi tokrat jih je pripravil jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
5: Eko! Dobro jutro prvo. Eko,
0: ja.
5: Kaj je ratalo proživet še en konc tjedna čoke? Prinesu za dosti robe, da lahko ržulemo cijele poročile od tjeha, a še bo zmenkalo cajta. Ča.
0: No, me že zanima, o čem bo govora. Ostanite z nami.

0: Žan Serčič, featuring Ari, Mars in Venera. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Pred nami pa sveže jutranje poročile, ki prinašajo en kup svežih novic in tudi tokrat v režiji jutranjega kronika Simona Kovača.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Kaj še konec tedna za nami, čo? Po dolgem cajte si lahko spal kot človek, brez klima, se je bilo perfino za pokrit s plahtico proti jutri. Vanja mi je brnezla marelice za kuhat mrmeljat, tako da tudi šempikič lahko ohladi. Kaj bomo hrjeli s kuhanjem. Dobro, tista razen za mene nabriha obednja ma. Drhači, dohajalo. Od zhodbic tipa. Na interneti, da so Mehikanve, futsbaleri, vrnili ure Rolex, ki jim jih je šenkil nek youtuber, ki je špandal približno milijon dolarjev. Ma so rekli, da v enve špoštave i pravila FIFA, a njih poslali moži nazaj. Pokončna drža, bi lahko rekli, ku naši poslancve, ki tudi spoštavajo pravila, nenka kinte ne bi vzeli. Kajšen je tudi ne bi dal od sebe kinte, tipo delovcem za opravljeno delo ali pa državi za davke, tipo resnični kmijič. Ma vsi vemo, da so davki prenapihnjeni, an delovci po hrešnji na savd za nevjerne. Tako nasledna tudi puhan žurov, perfino za boljene. Kalma, ki žuramo pred televizijonom. MMS, ki je zmahu legenda, Mef v kop se zmarinu, izolski dvojec, pjesenčku, ki zahvišno ostane, ni lik za na koljena, eno pletaš čupu, tisti, ki je še maji, pero hre do srca. Žurka tudi za pompjerje, kumeska občina je sicer razglasila požarno nevarnost, sem smikurat od metave, se vemo. Mesa je našo hitro eden, ki je mislil, da je ku Karloš pa cepan, a kdubo brega svinja, za kuru veje. Dok si rekel žilec, so morali pred pompjerji, a tisti caj, ki so hoseli pri njemu, so pazili še en požar švohstu metrov naprej, ben tisti je bil bota, ta prava. So morali poklicat kanarine, čo, air traktor frčaplane, en 150 pompjerjev hasilo, zdaj, kaj šem bo rekel, da dobro, da je uni pantelujem kuru veje? Ne, policaji se niso hlih strinjali in so ga multirali, ker hlih medaje mu niso mogli dati, tudi če poskrbu za pester konec tedna.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Big Big World in tvoji najljubši hiti 19 čez 7. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi sem z vami 6. julija, smo, če praznujete vse najboljše, upam, da ste kje na dopustu, v senčki, tam ali pa upam, da kje zunaj na luftu in ne za računalnikom ali pa telefonom. Jaz se spomnim, da smo se ogromno igrali z Action Mani in Barbikami. Fantje smo imeli Action Mane, punce Barbike in pa smo bili priča, kako so guempali za vsakim vogalom, ampak okej, to nima veze. Zdaj sem zasledil eno zanimivo informacijo, ki se navezuje na Barbike oziroma na 28 deklet v Sloveniji, mogoče tudi nate, ki zdaj poslušaš. Berem objavo statističnega urada, ki pravi, da najdemo v Sloveniji kar 28 žensk z imenom Barbika. Vse so starejše od 23 let. Torej niso barbare, ampak prav barbike. In zdaj za vseh teh 28 barbik tale barbi himna.

0: Rebeka Dremelj, Domen Kumer, Daj mi noč in pravi poletni ritmi. Dobre tri manjkajo do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami in tudi leto se bo odvil festival ajdovske obrti in podjetništva. Kdaj in koga postavljajo v ospredje človeka ali umetno inteligenco? O tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat. Brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Autocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: 3, 2, 1.
11: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
15: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Letošnja Inkastra bo v središče postavila človeka in kreativnost. Ajdovščina, ki z uspešnimi podjetji že leta velja za eno izmed podjetniško najbolj prodornih slovenskih občin, napoveduje že 9. festival ajdovske obrti in podjetništva. Eden najbolj priljubljenih dogodkov bo med 16. in 25. septembrom v središče pozornosti postavil človeško kreativnost nasproti umetni inteligenci. Organizatori ob bogatem programu napovedujejo prepoznavne goste iz sveta gospodarstva in znanosti. Vodja organizacije dogodka na Ljudski univerzi Ajdovščina Anja Jamšek-Furlan.
17: Inkastra je naredila vseh teh 9 letih res velik korak naprej. To opažamo tako po želji lokalnega gospodarstva, da se predstavi v soboto na stojnicah, kot tudi v petek, da podjetje odprejo svoja vrata in mladim nadomudnim upom prikažejo njihovo dejavnost in pa potrebe po kadrih. Poleg tega pa smo tudi sam spremljevalni program razširili, da je vsako leto bolj zanimivo in bolj pestro dogajanje.
16: Med osrednjimi dogodki bo okrogla miza o razvoju kompetenc, talentov in organizacij, na kateri bodo sodelovali predstavniki uspešnih slovenskih podjetij in ustanov. Posebno pozornost bo pritegnil tudi dogodek Fuck Up Nights, kjer bodo podjetnik Ivo Boskarol, pevka Tjaša Fajdiga in kirurg Erik Brecel odkrito spregovorili o svojih poslovnih in življenjskih neuspehih ter lekcijah, ki so jih pri tem pridobili. Udeleženci bodo lahko prisluhnili tudi predavanju mednarodno akreditirane koučinje Maje Golob, ki bo predstavila, zakaj številne dobre ideje ostanejo neizrečene in kako to spremeniti. Del programa bo namenjen tudi mladim. V okviru dogodka Mladi in Kastra in dneva odprtih urad bodo učenci 8. in 9. razredov spoznali perspektivne poklice ter obiskali lokalna podjetja v občinah Ajdovščina in Vipava. Za letošnjo Inkastro, čeprav je na sporedu čez nekaj mesecev, že vlada precej zanimanja.
17: Prvič lahko rečem, da bo letos odprlo v petek vrata 30 podjetij. Na dogodek so se že prijavile osnovne šole. Tudi že na konferenco se pridno prijavljajo udeleženci in pa lahko že rečem, da so vse stojnice za soboto zapolnjene.
16: Vsi dogodki v sklopu Inkastre so odprtega tipa in za obiskovalce brezplačni.
0: No, danes bo spremenljivo s kakšno ploho oziroma nevihto, jutri po večini sončno, temperature pa podobne današnjim do okoli 30 čez dan, trenutne od 14 do okroglih 20.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pestro na naših cestah, zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Radar v Škatli je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v zožanju v smeri Ljubljane omejitev 80 km na uro, no promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu do sredine novembra. Bo tako, promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu hitre ceste. Promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa bo med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
7: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In dobrih 25 do 8, dobro jutro. Ja, živimo v svetu, kjer nas nekateri prepričujejo, da bomo z orožjem, ki ga še nimamo, dosegli mir, ki ga že imamo. Mislim, vse zmešano.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: pelješ v norost, 19. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. In Suska, kam nas boš peljala ti tudi v norost?
1: Ja, dopusti so v polnem teku in tudi mi odhajamo na lepše.
0: Ja, seveda, sicer ne še na dopust, ampak tako na službeno pot, ne?
2: Ja.
1: Ma bo tako, kot da smo na dopustu, no, nekako. Vzamemo vas seveda tudi, dragi poslušalci in poslušalke, sabo. Vsak teden nas bo odneslo na drugi konc.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, na Robinu bomo odkrivali naše lepe lokalne kotičke, se pogovarjali z zanimivimi lokalnimi gosti, v glavnem pridemo med vas.
1: In najlepše me bo odneslo že tu sredo.
0: Ja, no seveda, ti boš lepo klepetala v kašni sijenčki, jaz bom pa tle pod klimco v studio ti.
1: Ma ne bo ti hudha, ti boš lepo pod klimo in dejansko se bomo redno javljali, tako da nas boš videl v sliki. In nas slišo z besedo, ne? Vsi nas boste videli, ker boste nas mogli spremljati na naših omrežjih.
0: In seveda, vi boste še prej uhibali, kam gremo. In Suska, imaš kaj še na mih, kam greš to sredo?
1: Ja, tu bojo mogli poslušalci še ugotoviti, ne, skozi na mihe. Za zdaj lahko rečem samo, da bo lepo.
0: Čaki, to je bil prvi namih, čeprav zastopim.
1: Ja, da bi bo lepo, vsem bo lepo.
0: Orko duš. No, dragi poslušalci, kje v naši regiji bo Suski lepo? Verjetno je samo en kraj, od cele severne Primorske.
1: Ne.
0: Mislim, jaz ne vem, no, orko duš. Ma kaj bo danes še kakšen namih, bo tako vzoženo?
1: Obvezno, ja, ben se vedno
0: no,
1: da damo še
0: evo,
1: kakšen pomart... namih.
0: Morate ostati z nami, kam nas nese to sredo, kje bo Suski lepo, napišite prek SMS-a na 041 760 300.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: 10 do 8, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandy sem v vaši družbi, v nadaljevanju pa on. Elton John, ki je prav na današnji dan pred 25 leti, njegov par sandalov postal najdražji čevelj v zgodovini, ki so šli v dobrodelne namene. Za zbiranje sredstev za Eltonovo dobrodelno organizacijo so bile klicne ponudbe nad 20 tisoč funtov za njegove sandale. Ja, sandale. Čevlje, tudi če ne ime v posluha. Elton John z nami že v kratkem. Jutro!
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžnite stekle, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo pol ure in steklo je spet ku novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
7: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
13: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči. Šola bo takem velik zalogaj.
12: O tem in še marsičem bo oddaji Dobar dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radio Robin. Začnemo ob 11.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Elton John in minutka manjka do 8. Dobro jutro. Nina Pušler prihaja kot prva po 8. svojo ironijo, še prej pa preverimo dogajanje dirke po Franciji. Danes se bo odvijala gorska dirka in kako gre našemu Tadeju Pogačarju, več je preverila Ula Šegula. Jutro.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ste plačali vinjeto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinjete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vinjeta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja. Dirka po Franciji medtem danes prinaša prvo gorsko etapo. Tadej Pogačar jo začenja z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Zaradi gozdnih požarov v Južnih Pirenejih je organizator traso prilagodil, na francoskem delu etape pa ob cesti, da ne ovirajo gasilcev, ne bo gledalcev.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Pogled proti nebu, nekaj sonca, nekaj oblakov, še bo možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri po večini sončno, temperature pa podobne današnjim do okroglih 30, sicer pa trenutno od 14 do 20.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radar je v škatli primorske avtoceste med Kozino in Divačo v zoženju smeri Ljubljane omejitev 80 km na uro. Jutreni zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici pa tudi na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na naših cestah pa tudi en spremenjeni režim na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica, kjer promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu hitre ceste. Iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen prometno usporedno regionalno cesto. Tako bo do sredine novembra. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Srečno, previdno in strpno.
6: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro, kakšna vaša najljubša poletna osvežitev? Eno res odlično je svojimi sledilci delil tudi politik Zmago Jelinčič Plemeniti. Mnogi so ga upoštevali, se z njim strinjali. Preverimo v nadaljevanju, kaj predlaga. Ostanite z mano.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, 10 naloženih na 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Temperature mal bolj znosne, no, od tistih z preteklega tedna, ampak vseeno je fajn poskrbeti za osvežitev in predlog za osvežujočo pijačo ima tudi slovenski politik Zmago Jelinčič Plemeniti. Tole je delil s svojimi sledilci na družabnih omrežjih.
1: Vzameš eno limono, pa jo odrežeš od zgori, pa od spodaj, jo daš na 4 dele, zbezaš ven peške, vržeš v mikser. Potem daš v mikser eno žlico sladkorja, potem čez daš en šop mete ali pa melise, noter zbašeš, potem daš 2 šalci ledu, po fajn ledu, pa še en deci navadne vode, mrzle, in pa en kanček soli. Pol pa tole zmiksaš, pa ki je fajn zmiksano, vzameš, greš na skrit, stran zliješ, pa piješ eno hladno pivo.
0: Ja, malo si kdo se z njim strinjal, kaj boš tisto miksu. Torej, eno hladno pivičko, 0-0 seveda, ne, pa še osvežujoči poletni hiti. Dodej mi svojega na nič 4-1-760-300.

0: Iglesias, Do You Know in 18 naloženih na 8. Dobro jutro, tvoji najljubši poletni hiti na tole ponedeljkovo jutro. In ko omenimo poletje, ne moremo seveda brez kralja poletja. Oliverja Dragojeviča, brez katerega ni pravega poletja, seveda še plošča kalamarov nekje ob obali bolj teknje ob njegovim... ob njegovem vokalu. No je pa Oliver v svoji karieri veliko krat nastopal v Sloveniji in zato jo je tudi precej vzljubil. Tole je pravil o naši deželi.
1: Najprej je priroda, čisto more, lijepe uvale, dobra hrana i ljudi, ono dobre volje i tako. Sve ima,
0: pravi,
1: sve uvjete.
0: Pravi, da ima Slovenija vse, morje, gore, dobre ljudi in odlično hrano in k temu dodajamo še njegove ritme. Dobro jutro. Kaju.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Summer Funk in 4 minut, ki manjka do 8:30, pihalni orkester Vogrsko pa pripravlja prav posebno presenečenje. Menda snemajo CD ploščo? Podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Išla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
17: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pihalni orkester Vogrsko v poklon 20-letnici domače občine Renče Vogrsko pripravlja posebno presenečenje. V tem trenutku z nekaterimi gosti nastaja poseben CD, ki je bil pravzaprav ideja občine same. Dirigent Nejc Kovačič.
19: Ideja je štartala v bistvu strani občine, recimo po enih takih malih dogovarjanjih smo se menili, da lahko v bistvu sodelujemo za to obletnico, tako da smo pomislili v bistvu, kaj bi lahko kot recimo nek promocijski material občine za prihodnost ponudili kot orkester. Tako da v bistvu z nekim sodelovanjem smo naredili en paket, recimo en tak zanimiv CD bo z gosti, ki bo malo opisoval v bistvu neko lokalno skupnost ljudi, naravo in tako naprej.
18: Kaj več o CD-ju nam še ne morejo razkriti, so pa v tem trenutku v procesu intenzivnega in vsakodnevnega snemanja, ki traja že od prejšnjega ponedeljka. Kot dodaja Kovačič, vsako snemanje predstavlja velik izziv.
19: Snemanje poteka recimo v dveh delih, od posameznika kot za orkestraša. Prvi v ponedeljek smo snemali v bistvu eno skupno skladbo, tisto, na kateri igramo sami. Od naslednjega dneva naprej. Pa snemamo po sekcijah, tako da imajo godbeniki tako novo izkušnjo glede snemanja na matrico oziroma na podlago, tako da seveda vsaka tehnika prinese kakšen izziv.
18: Pihalni orkester Vogrsko šteje približno 50 članov. Glede na to, da je v teku poletje, nekaj članov med snemanjem manjka, je pa dogajanje še vedno zelo aktivno. Orkester je znan po tem, da se skoraj z vseh tekmovanj vrne s kakšnim priznanjem. Nazadnje se je s 44. tekmovanja Zveze slovenskih godb, ki je aprila potekalo v Velenju, vrnil zlato plaketo. CD bo le še češnja na vrhu torte izjemnih dosežkov.
19: Ponosen sem na to, da v bistvu smo zelo aktivni, kar je seveda tudi zdaj v teh današnjih časih malo ljudi na službe in vse šolske obveznosti oziroma na konec leta zna biti velik problem, ampak recimo, da neka zavest članstva v orkestru še zmera pripelje do tega, da se še zmera v dovolj velikem številu zberemo, no, da smo zelo, zelo aktivno društvo.
18: CD bo luč sveta uvidel septembra.
0: Ja, čestitke, bomo poslušali. No, danes pa spremenljivo s kakšno ploho oziroma nevihto. Jutri po večini sončno, temperature do okroglih 30, trenutne od 14 do 21.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, je pa promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica. Po novem prometnem režimu do sredine novembra bo tako, torej promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu hitre ceste, iz smeri Gorice proti Postojni pa med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Srečno, previdno in strpno.
12: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro. Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško sporoča, da so otroci srečno prispeli na letovanje v Savudrijo in na Debeli rtič. Mi in seveda želimo eno čudovito letovanje, ker bodo sigurno ustvarili ogromno čudovitih poletnih spominov, pa mogoče tudi prve poletne romance. Ma, kaj si šel, Radio Robin.

0: Billy Ocean in tvoji najljubši hiti, 18 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ja, in vikend je minil številnimi porokami. Ne samo pri nas, tudi izven Slovenije. Poročila se je hčerka Erosa Ramazzottija, Aurora. Sem pogledala vse na Instagramu, lepa poroka. Pa tudi Taylor Swift se je poročila.
0: To je bilo enih žurk.
1: Ja, to je bila ena najbolj varovanih porok leta, pravijo. Se je poročila Taylor Swift s njenim Travisom, ne? In sicer 3. julija, 1000 svatov je bilo, številni zvezdniški obrazi in zdaj počasi razkrivajo vse podrobnosti slavja, prihaja ven.
0: Sam cukar in Instagram.
1: Ja, je pa Jennifer Lopez, ne, kot izkušena žena, ki je bila poročena že 4-krat, te dni prav povedla, da končane zveze ne smemo gledati na njih kot na neuspeh, temveč kot na priložnost za rast.
0: Pol ne še rekla zadnje, če prav razumem, ne?
1: Ne, ona, rase se.
0: Ja, se misli poročiti še 5., 6. in 7., dokler ne bo zrasla vsaj do 1,70 m. Trenutno jih ima 1,65 m,
1: ja,
0: ne?
1: Strupijo v majhnih flaškah, ne pravijo.
0: Ja, pravi tista, ko ne nanka 1,60 m. Tu moraš imeti enega strupa v sebi.

0: Train. 10 manjka do 9, dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami. In niso samo melodije morja in sonca dostavile nove hite, potencialne hite, svojo dostavlja tudi Eva Potrebuješ, hči Jožeta Potrebuješa. In prav ona nas danes popoldne obišče v našem studiu, kaj bo o novosti in planih za poletje povedala našemu Jakobu. To bo znano danes po drugi uri. Bodte z nami.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Usta 100 in 9 je ura na Robinu. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej preverimo, katera filmska legenda s kar 3 Oskarji danes praznuje okroglih 80 let. Na praznovanje se je povabila Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar-evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. V Venezueli pa je število smrtnih žrtev po uničujočih potresih naraslo na več kot 3300. Po uradnih podatkih je poškodovanih okoli 16 tisoč ljudi, več kot 17 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V najhuje prizadeti La Guairi potekajo tudi množični pokopi neprepoznanih žrtev. Reševalne ekipe medtem zaključujejo iskanje preživelih, saj je kritično časovno okno za reševanje minilo. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo bokserja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oskarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Nekaj sonca, nekaj oblako imamo, še bo možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri po večini sončno, temperature pa podobne današnjim, do okroglih 30, trenutne od 14 do 21.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
1: Dobro jutro.
4: Makej si šel.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
4: Radio Robin.
0: 9:02, dobro jutro. Včeraj se mi sosed potoži, da v službi vsi govorijo za njegovim hrbtom. Pa ko sem mu hotel predlagati ne menja službo, se spomnim, da je voznik avtobusa.
4: Jo.

Speechless, Robin Schulz, Erika Sirola, 10:09. Dobro jutro, Sandy sem z vami. In potem, ko so v Dubrovniku začeli zmanjševati hrup, recimo tudi s tem, da so prepovedali vlečenje kovčkov, so zdaj s podobnimi ukrepi začeli tudi v Trstu. Ja, tam naj bi jih najbolj motil nočni hrup. Zato so prepovedali predvajanje glasbe ob petkih, sobotah in med prazniki po polnoči, druge dni pa bodo s predvajanjem mogli nehati že po 11. uri. Grozijo pa, da bodo tistim gostincem, ki tega ne bodo upoštevali, vzeli dovoljenje in zaprli lokal. To pa so grožnje. Podobno recimo razmišljajo tudi v Milanu, ampak še dlje so šli pa v nekem nemškem mestecu. Kako bodo zmanjšali hrup tam? Evo, zaupam, v nadaljevanju ostani z mano.

Blanke, Blanče, Blankčke, City Lights, 16:09, dobro jutro, Sandi, sem s tabo, poletno razpoloženi, jaz upam, da ste kje na lepšem in upam, da kjerkoli ste, ne, da si date tudi duška, ne, ne da morate paziti, da ne kihnete prenahlas. Prejle smo govorili o tem, kako zmanjšujejo hrup nočnega življenja v Trstu, no v nemškem mestecu Erdenbenhausen, 4000 prebivalci pa hočejo hrup zmanjšati kar na splošno, vse dni v letu, zavedno, pač oni želijo, da bi bilo tam točno takole. Čista tišina. Zato so prepovedali en kup stvari povezanih z vozili, recimo to, da je prepovedano po nepotrebnem puščati vozila s prižganim motorjem, pa da se morajo izogibati hrupa pri razkladanju in nakladanju tovora, pa tudi troblje ne bi prepovedali, najbolj pa recimo izstopa določilo, da je prepovedano preglasno zapiranje vrat na vozilih ali pa garažna vrata. No, tu pa bi lahko tudi pri nas uvjetli. To je novica za vse tipe, ki nas mrz trije se, ko naša draga preveč rompne z vrati, ko gre z avta. Mislim, da bi bilo pri nas spisanih kar nekaj takih kazni. Cena pa 80 evrov. Jaz mislim, da bi našo kar izučilo.

0: Eddie Grant in 5 minut manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. Za nadobudni kajakaški klub, oziroma kaja klub Soške elektrarne, ki zastopajo tudi slovenske reprezentančne barve, pa je izjemen vikend. Kaj vse so dosegli, to preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
9: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
14: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
10: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek amfiteater.
15: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo premaš 15% popust na nakup.
16: Za lepše otroške

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za tekmovalci pod okriljem kajak kluba Soške elektrarne je nov uspešen vikend. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je Svit Konrad v reprezentančni trojici skupaj s Tadejem Tilingerjem in Janom Jančarjem osvojil naziv svetovnega prvaka. Trojica je za 300 prehitela Francoze, za 13 pa Slovake in s tem ubranila lansko prvo mesto. Andrej Humar iz kajakaškega centra Sovkan.
3: Izjemen uspeh. Smo bolj računali na en uspeh Jakoba Šavlja, je pa tlele izskočil ven Svit in celotna ekipa tamno. In v konkurenci, ki je najtežja, kaj kaši so vseeno najbolj množično zastopani.
2: Matevž Manfreda pa je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Kanadi poskrbel za nov velik uspeh slovenskega in primorskega kajakaštva. V finalu do 23 let je na 200-metrski razdalji postal svetovni prvak, v dvojici z Anžetom Pikonom pa je bil tretji.
3: Za Matevža se pa ve, da tekmuje tudi že na najvišji ravni med člani in kaže talent že kar že nekaj časa, tako da prav zlato je bilo, lepa novica, ni bilo pa nekako nepričakovano. Matevž je v odlični formi.
2: Članski slalomaši že danes potujejo v ameriško Oklahomo, kjer bo konec meseca potekalo svetovno prvenstvo, ki bo že ponudilo prve vstopnice za nastop na olimpijskih igrah leta 2018 v Los Angelesu. Mladinci bodo še zelo malo časa doma, potem pa jih že čakajo klubske priprave v Franciji, zatem pa nov tekmovalni ritem. Na letošnjem 54. festivalu narodno-zabavne glasbe v Števerjanu je nastopilo 8 ansamblov, ki so se prvič občinstvu in strokovnima komisijama predstavili v petek, včeraj pa je, kljub dežju, potekal veliki finale. Prvo nagrado in nagrado za debitanta je prejel ansambl Obisk, drugo ansambl Gajstni muzikanti, tretjo nagrado pa ansambl Jazbeci. Nagrado za melodijo je prejel Joško Jerina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrada za besedilo je romala v roke Mateji Tušek, avtorici besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva pa je prejel ansambl Škof.
4: Čestitke vsem. Danes spremenljivo s kakšno ploho oziroma nevihto, jutri po večini sončno, a trenutne jutranje od 16 do 23, čez dan do okoli 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo tako, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu, pa med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet bo preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. Srečno, previdno in strpno.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
4: Ja, in tudi pretekla noč je bila pestra na nogometnih zelenicah svetovnega prvenstva. Kaj najbolj odmevalo, bo povedal tisti, ki ve več od nas, ki ne vemo niti, kako se žuha brcne. Novinar Kenijan bo z nami v kratkem. Dobro jutro.

0: Skalne poletne skale.
1: Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

0: Žiboni, čin in prav stvar, 20 jih manjka do 10. Dobro jutro, oziroma počasih že dobro dan, Sandi z vami. No, po noči pa sta se na svetovnem nogometnem prvenstvu ponovno odvili dve zanimivi in napeti tekmi. Nimam pojma, kaj se je zgodilo, zato pa je tukaj naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
0: In Keni, kaj pravijo zadnji rezultati? Baje se država z največ naslovi svetovnih prvakov že poslavlja in odhaja domov?
2: Ja, nogometaši Brazilije so prvič po letu 1990 izpadli že v osmini finala svetovnega prvenstva. Oh. Erling Haaland je z dvema zadetkoma zrežiral veliko zmago Norveške v New Jerseyju z 2-1 in se s svojim šestim zadetkom na turnirju na listi strelcev izenačil s Kylianom Mbappejem in Lionelom Messijem. Edini zadetek za Brazilce je ob koncu srečanja z 11 metrov dosegel Neymar, za katerega je to najbrž zadnji gol na največjem odru. Huda kriza Brazilije se po letu 2002, ko se je nazadnje dvignila na nogometni prestol, nadaljuje. Selecao je že spet iz mundiala izpadel zgodaj in že šestič zapored proti evropski reprezentanci. Nič pa ne bo niti z napovedjo Simpsonovih, ki so predvideli Mehiko kot finalista letošnjega svetovnega prvenstva. Mehičani so na Azteki na zelo napeti tekmi s tesnih 3-2 izgubili proti Angležem. Slednji se bodo v četrtfinalu pomirili prav proti
0: zelo
2: Norvežanom.
0: Zelo zanimivo. Ba je pa si zbrskal še eno statistično zanimivost. Lahko že napovemo letošnjega svetovnega prvaka?
2: Ja, ne boš verjel, ampak kar nekaj zadnjih svetovnih prvakov so postale ekipe, ki so na poti do finala izločile reprezentanco, ki je v izločilnih bojih ugnala Japonsko. Gremo po vrsti. Leta 2002 je Turčija v osmini finala.

0: Finala premagala Japonsko, v polfinalu pa izgubila proti Brazilcem, ki so kasneje postali svetovni prvaki. Leta 2006 se Japonska v izločilno fazo ni prebila, leta 2010 je v osmini finala izgubila proti Paragvaju, Paragvaj je v četrtfinalu izgubil proti Španiji, ki je kasneje prvič postala svetovni prvak. Leta 2014 se Japonska ponovno ni prebila iz skupine, leta 2018 pa je v četrtfinalu izgubila proti Belgiji, Belgija je v polfinalu izpadla proti Franciji in kdo je postal svetovni prvak? Ja, Francozi. In ne konča se tukaj, kdo je bil zadnji svetovni prvak? Argentina, ki je v polfinalu premagala Hrvaško, ki je v osmini finala izločila Japonsko. Zdaj, no. V šestnajstini finala letošnjega svetovnega prvenstva je Japonsko izločila Brazilija, ki je včeraj izpadla proti Norveški. Ali to pomeni, da bo letošnji svetovni prvak Norveška? Jaz osebno ne verjamem, ampak v nogometu so se že dogajala presenečenja, tako da še malce.
1: Če prav zastopim, si pravkar napovedal, da bo Norveška svetovni prvak. No, Simpsonovi so pa napovedali Portugalsko, bomo videli.
2: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Makej si šo, Radio Robin.
2: Tega sploh ne znam. Poletni Radio.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Evo, čudovita priredba v originalu Elvis Presley. 10:10. Dobro jutro, dobro dan,
1: dobro
0: Sandi,
1: jutro.
0: Suska sva z vami. In Suska, prej si nekaj skrivala, kam te bo neslo to sredo.
1: Ja. Sandi, ne moram še povedati, to morajo poslušalci sami ne ugotoviti.
0: Ma, vsaj en namig, da ne bodo ljudje mislili, da greš samo... Koliko boš kaj delala, ne?
1: Ja, lej, lahko povem samo to, tam, tja, kamer me bo neslo, lahko narediš eno tako lepo fotko za razglednico.
0: A, ma prav tako lepo je, ali kako?
1: Ja, lepo domače, malo posebno. Uni kraj, ko se ustaviš, pogledaš okoli in rečeš, malo kako lepo imamo tle v Sloveniji.
0: Ja, se pravi, ne treba daleč, da najdeš kaj lepega, ne?
1: Ne, točno tako. Zato gremo v akcijo, kam te je neslo. Vsak teden nas bo odneslo na drugi lokalni konc, bi lahko rekli, med ljudi, zgodbe, lepe razglede, zanimivosti.
0: In poslušalci morate zdaj ugotoviti, kam bo Susko neslo to sredo,
1: ja,
0: namig pa?
1: Da narediš lahko lepo fotko za razglednico.
0: Torej, tam lahko narediš fotko za razglednico, kam nas nese to sredo, pišite na 041-760-300, kdo ruhane in ima malo sreče z žrebom, pa prejme Robinovo vrečko presenečenja.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: svežega soka. Poskusite jih.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v hrvaški Istri. V Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Policija ga je ustavila v okviru nadzora nad tihotapljenjem ljudi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Ukrajinska prestolnica Kijev pa je bila zgodaj zjutraj tarča novega ruskega napada z droni in raketami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 9 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V več okrožjih so izbruhnili požari, reševalci pa evakuirajo prebivalce in iščejo ujete pod hruševinami. Do napada je sicer prišlo v času povečanih napetosti pred vrhom NATO. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skrill, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilna gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes pred nami simpatično vreme, bi lahko rekli, večji del jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldan lahko tudi nevihta. Najvišja dnevna temperatura je tam od 24 do 28, tu na Primorskem okoli 30, no trenutno se vrtijo tam med 22 in 24, tu na severno-primorskem koncu.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom v smeri Primorske oviran promet na dveh odsekih, vozila so na odstavnem pasu. Nastoj zastaja v smeri Primorske, ni pa to edini zastoj na avtocesti. Med Uncem in Postojno v smeri Primorske nastaja zastoj, ta kar tako zasi popestrit pa potovanje.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: 10 je in 3 minute.
11: Radio Robin.
5: Simon Kovač vam kličem. Dobar dan. Upam, da boste v naši družbi še naprej, zelo prepričan sem v to, če naj drugače, da si skrajšate čas do današnje malice, na kateri so na njo že odbrzeli. S hitrostjo odhoda oziroma prihoda kamorkoli ni za pretiravati, temperature rastejo, tudi vlage je kar precej v zraku, še več pa dobre glasbe, tu so na Mercy.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Dande in jah, počasi na Radio Robin 10 in 12 minut, počasi še posebej, če ste, ki je v prometu, tako ste lahko bolj uživali morebitno kolono, na katero naletite. Ampak teh gneč ni toliko te dni, tudi po zaslugi počitnic, v katero smo že krepko vstopili. Za dobro voljo pa poskrbi tudi kupica dogajanja oziroma dogodkov, eden takih, ta konec tedna, melodije morja in sonca. Zmagovalna, vredno ste jo že slišali, zagotovo si, verjamem, da ste večinoma spremljali, če ne drugače, izpred televizorja. Festival že 45-tič so ga izvedli, festival melodije morja in sonca na Šedini, res pravi poletni obmorski festival v auditoriju v Portorožu. Zmagovalna Dragomislej Mef in Marina Martenson. Nekateri so odrnjali, da vse je bilo jasno, da bosta zmagala ona dva, pa ne zaradi tega, da sta privilegirana oziroma da je Mef privilegiran, spada med veterane, ampak preprosto zato, ker naj bi ponudba, ki je prišla, sicer bila tako. To so pač osebna mnenja in hodrnjanja značilna za vsakoletni festival. Tek prejem sem salutu Dennis Wablet, sem šlišel na kvantu, kako je nastala pesenčka naslovljena Drugačna je le noč. Oziroma tako, inšpiracija je bila, ki je imel Mev zakoncertirati s enim kao prijateljem, recimo, znancem, tako je, to bi bilo najbolj pošteno. In med tem, ki je pojil, je povabil Pupo tega znanca na odr, da so pili v kop, Pupa ni pil kapero, igre pet je dobro drog in poje strašno šaldu je hvalil znanec, ne pravi dokoli, Andrej Šifr. Je menda strašno zavijal se za čmej. Jealousy, kakorkoli. Pesenčka, ki je leto zmagala, spada med tiste, ki grejo v uho in ne samo v uho, skozi uho vse do srca. Drugačna je le noč, Dragomislej Mef in Marina Martenson. Uživajte.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: noč.
1: Zmagovalna letošnjih melodij Morja in Sonca, Mef in Marina, nadaljujejo pa legende Queenie.

0: Alvaro Soler nam je prepeval konec tedna, se marsikdo imel zelo dobro, marsikomu pa je tudi dih zastav ob pogledu na krasen rob krasa. Ravno je bil videti dim v soboto, tam okoli 3:30 popoldne je zahorelo v Brestovici parkovni požar. Ta velik je zajel približno 20 hektarjev površin. Hvala Bohu, je bil hitro omejen, tudi s pomočjo kanarina v podrobnosti v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
4: Lepo je v naši domovini mladino.
5: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
8: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek amfiteater.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
11: Ledus, ponudnik

0: popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Čez vikend je mnogim ob pogledu na Kras zastal dih, saj je bil ponovno viden dim. V soboto okoli 15.30 je namreč zagorelo v Brestovici pri Komnu. Požar je zajel približno 20 hektarjev površin, a je bil ob intervenciji hitro omejen in tudi pogašen. K temu je pripomoglo 130 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica Šempeter, Zavoda za gasilstvo in reševalno službo Sežana in poklicne gasilske enote Nova Gorica. Na pomoč so priskočila tudi vsa 4 letala državne enote za gašenje iz zraka. Veliko jih je sodelovalo tudi pri nočni straži. Blaž Rogelja, vodja intervencije pri prostovoljnem gasilskem društvu Komen.
3: Aktivacija vseh gasilskih enot je potekala kar hitro, tudi glede na lokacijo samega dogodka. V bistvu poznamo teren, da je kar zahteven in se hitro razvijel velik požar. Zato je stekla tudi aktivacija letal že skoraj pred izvozom prve enote in tudi aktivacija ostalih enot Kraške gasilske zveze in sosednje gasilske zveze Oriške. Glede na dogodke smo aktivirali pol še dodatne enote, ravno tako Kraške gasilske zveze, poklicne gasilske enote Sežana in Oriške strani.
2: Sicer pa je uprava za zaščito in reševanje že kakšno uro pred tem, okoli 13, zabeležila tudi obvestilo o manjšem požaru prav v Brestovici. Komenski in sežanski gasilci so intervenirali pri kurišču vej in travniku na površini približno 100 kvadratnih metrov, na koncu pa ugotovili, da kurjenje v naravi kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti v naravnem okolju ni bilo razlog za kasnejši večji požar.
3: Na začetku smo se bali, da je prišlo zaradi prejšnjega požara, kateri je bil par ur prej na bližnji lokaciji, da je prišlo do ponovitve in pol nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo možno, no, da bi prejšnji požar povzročil nov požar, ker je bil oddaljen vsaj 60-70 metrov proč in prvi požar je bil saniran in fajn zalit, tako da ni možno, da je prišlo do preskoka.
2: Zavod za gozdove Slovenije je po požaru sporočil, da je po prvih zbranih podatkih z terena pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Pogorel je večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije, takoj za požarom iz leta 2022. Prizadel je gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Občina Sežana se danes poslavlja od dolgoletnega kulturnega delavca, organizatorja in enega vidnejših oblikovalcev kulturno-umetniškega življenja na Krasu Aleksandra Peršolje, ki se je pred dnevi poslovil v 82. letu starosti. S predanim delom je pomembno zaznamoval kulturni utrip Sežane, Krasa, Primorske in širšega prostora. Njegovo ime ostaja tesno povezano z razvojem filmske kulture, Zvezo kulturnih organizacij občine Sežana, Dnevi slovenske poezije v jami Vilenica, iz katerih je zrasla mednarodna literarna nagrada Vilenica, literarnim društvom Zlati čovn Sežana, kulturnim društvom Vilenica, združenjem književnikov Primorske, katerega ustanovni član je bil, ter dolgoletnim vodenjem in oblikovanjem programa Kosovelovega doma Sežana. V spomin nanj in na njegov prispevek bo danes potekala žalna seja občinskega sveta občine Sežana s pričetkom ob 17. uri prav v Kosovelovem domu.
4: Delno jasno vreme, spremenljivo oblačnost je danes, možna je kakšna ploha, popoldan celo kakšna nevihtica, najvišje dnevne temperature, ja, tu na Primorskem naj bi se vrtele okoli 30 stopinj, brez večjega mraza, zjutraj je bilo šele nekoliko sveže, nekaj svežine ostalo na Banjško-Trnovski planoti, 18 stopinj na Uetelci recimo, drugače tu na Goriškem, Severno-Primorskem od 23 do 25, v Biljah celo 26 stopinj.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom v smeri Primorske oviran promet na dveh odsekih, vozila so na odstavnem pasu, za nameček nastaja zastoj v smeri Primorske, še en zastoj na avtocesti v smeri Primorske in sicer med Uncem in Postojno. Previdno kamorkoli se odpravljate, upoštevajo cestno prometne predpise, če vi opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej, sicer pa srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Sama dobra glasba, za se zamutiti, tako da človek načuti potreba, da bi kuru ekol živeti.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši.

Legenda Billy Idol je svoj odpel, na vrsti pa je James Blunt z njegovo romantičisimo You're Beautiful, pa da je dobro na poletni dopoldan uživeti.

0: Karnival je, ki so nam prepevali dobrih 10 minut, oziroma švoh 10 minut in že bo ura cajt za poročila, nekaj dobre glasbe še, po poročilih pa se podamo na Vipavski konec skupaj z županom in Rosano Rijevec, ostanite v naši družbi.
1: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
2: Lepo je v naši domovini mladine.
3: Šla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: SNG Nova Gorica vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

Pameten so rekli, ti boš znal, zdaj pa ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

nor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro. Od ene pa k drugi, ljudje kupujejo tudi semena čudežnih rastlin, ki jih v resnici sploh ni. Na spletu se širijo oglasi za semena rastlin, ki ne obstajajo. Izgledajo kot nerealno popolne, z izrazito živimi, pogosto mavričnimi barvami, nenavadnimi oblikami cvetov in plastičnim, skoraj umetno ustvarjenim videzom. Prevaranti uporabljajo slike, ustvarjene z umetno inteligenco. Kupci na to prejmejo napačna semena ali pa jih sploh ne dobijo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, če nekaj na spletu zveni ali izgleda predobro, da bi bilo res, to najpogosteje tudi je.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Danes bo tudi popoldan delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Možna je kakšna ploha ali celo nevihta, najvišje dnevne temperature pa sicer od 24 do 28, tu na Primorskem okoli 30 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še kar pestro v prometu, no za naš konc je najpomembnejši podatek, da nastajajo zastoji na primorski avtocesti v smeri Primorske med Uncem in Postojno. No, kjerkoli se vozite, vozite previdno, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase, na druge, pa srečno.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Simon Kovač, družbujem zaenkrat z vami.
8: Radio Robin.
4: Ta ura je 11 in 3 minute, kar pomeni, da se bo kaj kmalu nam v studiu, mi v studiu pridružila Rosana Rijavec, ki vam bo predstavila v pogovoru z županom Vipavsko občino. Stanite z nami.

0: Dober dan, župan.
1: Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, in seveda lepo pozdravljen današnji gost, župan občine Vipava, gospod Anton Lavrenčič. Pozdravljeni.
2: No, tudi od mene vsi lepo pozdravljene, pozdravljene poslušalke, poslušalci in pa seveda Rosana.
1: Kar nekaj vprašanj, gospod župan, se je nabralo, ampak midva bova začela tako, kot seveda pritiče. Torej, prejšnji teden je, oziroma mislim, da bo zdaj že kar 14 dni, kar je občina Vipava praznovala občinski praznik, in takrat ste izpostavili kar eno veliko število velikih investicij. Mogoče bi naštela tiste, ki so najpomembnejše, najbolj zanimive, največje finančno?
2: Ja, največje finančno tako breme, oziroma kar smo se rešili tega bremena, je bil zagotovo glavni plac, tam je bilo preko 3 milijone investicija in to smo zdaj nekako spravili pod streho in moram reči, da se tudi meni odvalil velik kamen. Potem so bila kanalizacija manjše lože, tudi tam preko 2 milijona, tudi greh koncu bomo imeli otvoritev septembra, smo finančno nekako zaprli. Vrtec, tudi iz 800 tisoč smo prišli na 1,6 milijona, ampak smo imeli že otvoritev in sem vesel, da tudi vzgojiteljice, vsi so zelo veseli, mislim, da smo pridobili eno veliko in pomembno stavbo v naši občini, katero smo lahko ponosni in jaz sem, ker to so vsekakor naši malčki in za njih moramo najbolj poskrbeti in smo tudi dolžni, da za njih poskrbimo. Taka investicija, potem nekaj je bilo tudi mlajših igrišč, tam v Vrpolju, pa nekaj smo pa asfaltirali, hiša zdravljica in tak projekt, ker smo tudi letos končali. Sicer je bil tukaj evropski denar iz Biruca, ker smo že dosti govorili, ampak ja, tudi ena lepa stvar v Podnanozu, ki je končana, ker sem nastopil mandat, je bila tam ena hiša, taka, bom rekel, prav tista razvalina in potem smo vsi sosedje, vse bo što zrihtal to hišo in tisto nisem vedel, ki bomo dobili denar in se nam je posrečilo in smo zdaj to naredili in je nekako bo začela obratovati. Je že, ampak še nekaj tehničnih stvari bomo, ker bomo to uredili in bo začela delati. Pa take stvari, potem ta vinski muzej smo uredili oziroma vinoteko v našem Lantjerjevem hramu. Pa Leonarda smo pripeljali v Vipavo, kjer je tudi bil dokazano nekaj dni in mi je tudi en tak velik ponos, da smo mu dali tisto čast v Vipavi. In še razno raznih takih stvari, pa vodohran končno v Gočah, smo napeljali, da imajo ljudje normalno vodo, normalen pritisk, da ne niti za te bojazni, kaj bo poleti. In enih takih stvari, vse to so bili tiste večje stvari, pa gledamo cesto gor izpod Nanoza proti Nanozu. No, mislim, da so ne take stvari, na katere sem ponosen in tudi, če se zdaj vprašam ne zdaj, odkje nam finance, da smo to naredili, moram reči, da sem res, fajn mi je, da smo to naredili in vem pa, da še dosti stvari za narediti.
1: No, o tem v nadaljevanju zdaj le čisto malce glasbenega predaha.

0: V našem studiu danes gostimo vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod Lavrenčič, v lanskem letu je imela občina Vipava resnično največji proračun v vsej zgodovini. Kako boste recimo temu letu sparirali? Imate kljub vsemu kar nekaj velikih projektov.
1: Ja, lahko se pohvalimo, kakorkoli. Lani smo tudi realizirali največji proračun. Bili so ti dohodki, pa te investicije, kot smo se pogovarjala. To je šlo pač, prej smo imeli en kredit, kar pa moram reči, nam je prišlo na roko, da smo dobili denar za ta glavni plac nazaj, kar smo že, kar je res en fenomenalen podatek in sem zelo vesel, da smo ta denar pridobili za stvari, ki smo jih tudi že plačali, no, tako da to je en tak velik obliž. Zakaj bil tudi največji proračun, je bil tudi zaradi namakalnega sistema, ne, ker smo prišli na 14 milijonov, ker namakalni sistem, kot veste, občina Ajdovščina pa Vipava, ga skupaj smo skupaj zainteresirani za ta projekt in da napeljamo vodo iz Vohrčka pa do Ajdovščine Vipave in tukaj so bili noter je denar za projektiranje in to moram reči, to je denar, ki ga mi že vlagamo ta projekt in da ga bomo dobili nazaj, pa ne vem, tako da imamo en sestank zopet na ministrstvu za kmetijstvo, da se tukaj malo pomenimo, kdaj bo šel ta projekt oziroma da, če se ta denar da predobiti nazaj.
0: Ampak če je denar prišel, to pomeni, da boste lahko tudi letos izpeljali kakšen projekt več, kot ste najprej načrtovali.
1: No, vsekakor letos imamo tudi veliko projektov, ker me je tudi, če vam povem po prvici, še eno leto nazaj zelo bolela glava, ker nisem vedel, kako jih bomo speljali. Ne? Zdaj se me malo dahlno, recimo tak velik projekt, ker me je skrbel, je osnovna šola v Vipavi, ker vemo vsi, da je v slabem stanju. Vse sicer, kot se pogovarjamo z ravnateljico, maska je lepa, ampak stvari nekje pokajo, predvsem streha pa fasada tam na severovzhodnem delu in to smo naredili tudi že tak program, da bomo v štirih etapah to prenavljali. No, mislim, če rečem, to mi je en tak izjiv, ker ga moram narediti in ga bomo naredili in zdaj ga bomo lažje naredili. Pa potem je bilo tudi tukaj gasilsko vozilo, ne, cisterna, ker mu je protekel staremu rok in smo morali to nabavo novih. Če imam eno tako vodilo, ki me vodi, so mi gasilci prvi, ne, oni so tisti, ki rešujo naše življenje, našo imovino, prvi pridejo na kraj nesreče in tam smo rekli, pri teh ne bomo šparali in tudi to vozilo smo nekako dali proračun in ga bomo nabavili. Tako da je kar nekaj takih projektov, ker so me skrbeli, ampak zdaj mislim, da malo lažje dihamo, no.
0: Pa tudi glavni trg bo šel nadalje v obnovo.
1: Zdaj, glavni trg je tako, moram povedati po prvici vsem vipavkam, vipavcem, pa občankam, občanom, ne. Ja, moj interes je, da ga enkrat končamo, normalno, se imamo tudi že načrte, ampak vse to je vezano, veste, na razpise. Čakamo kakšen dober, ugoden razpis in bomo šli zdaj kar tako iz proračuna, kakor se je do zdaj delalo, teha na občini Vipava ne bomo več delali. Jaz sem zato, da imamo čim več projektov in potem čakamo ali evropski ali državni razpis in tako bomo delali tudi naprej.
0: Če se vam je ob poslušanju vipavskega župana Antona Lavrenčiča mogoče porodilo kakšno vprašanje, nam ga lahko sporočite še vedno na info@robin.si. Midva si bova privoščila kratek glasbeni predah, potem pa seveda naprej s pogovorom.

0: V naši, reči moram, zelo prijetni družbi danes vipavski župan Anton Lavrenčič. Tudi vaši občani vas imajo očitno radi, vas spoštujejo, kajti dobili smo nekaj vprašanj, no tisti, ki imate mogoče še kakšno vprašanje, še vedno jih lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si. Ampak vendarle, ena od poslušalk, torej poslušalka Katja, vas sprašuje o Podskali. Tudi mene zanima to, torej, kaj pomeni, bo prišlo končno do obnove, do tega, da bo v Podskali zaživela restauracija. Kako je s tem?
1: No, zdaj, če povem po prvici, Podskala mi je kar nekaj noči vzela in resnično si želim, da bi ta, ne bom rekel problem, pa ta lep biser vipavske nekako spravili na noge. In moram reči, zdaj končno imam rešitev, ne? Ali pa imamo rešitev na občini. Zdaj, zelena infrastruktura, ker smo dobili denar, bomo začeli delati, podpisali smo že pogodbe z izvajalci in bomo, zdaj se bo začelo delati po letu, kratkem času, ta brv. Dobili smo tudi vse papirje za brv, tako da bo brv, ki je bila včasih, jaz sicer se jo ne spomnim, ampak tisti starejši občanke, občani mi govorijo, da je bila, pošla skozi to žilo iz parka, skozi Lantiero dvorec, skozi dvorišče, pa direkt v Podskalo. Tukaj imamo papirje, imamo že načrte in delala bo naša firma, to brv, proto iz Ajdovščine, in mislim, da to bomo zdaj delili, papir imamo, denar imamo in to se bo v najkrajšem času naredilo in že s tem bo Podskala dobila veliko. Druga stvar, ker smo tudi že podpisali pogodbe z izvajalci, pa je ureditev prostora okrog Podskale, to bom rekel tega parka. In potem, ko to naredimo, bo ena lepa reč, zatem bo odprto za ljudi, bodo lahko hodili tja in bo Podskala odprta. In tretja reč, ker je tako najbolj pomembna, verjetno tudi najbolj zanimati se naše občanke in občanov, pa je sama hiša Podskala, oziroma sam objekt Podskala. Ja, zdaj je bil en razpis, ker smo bili za malo, da nismo bili uspešni. Tukaj par mesecev nazaj smo dobili, vsi smo imeli dovolj točk, ampak malo je bilo časovno, ker smo dali vlogo in smo izpadli za malo ven. Zdaj pa še en razpis se pojavil in prejšnji četrtek smo tudi oddali vlogo, že bolj popolno, še nekaj papir smo uredili. Jaz sem bil tudi na ministrstvu v Ljubljani in tukaj mislim, se veste, razpisi so razpisi, nikoli ne veš, kaj bo, ampak tukaj se nadejam, mislim, ene ugodne rešitve in tukaj se reza tisti milijon, ne, dober milijon, ki manjka, da se to, da to stavbo spravimo k sebi. In tudi na črte že imamo, da bo v zgornjem delu bo tako bil digitalni prostori za mlade, pa več namenski in tako. Od spori bo pa ostala restauracija. Jaz si želim eno tako super vinoteko po vzoru neke Italije. In, ampak ne vem, to bomo dobili, pač, ker bomo iskali enega gostinca, zanimanje so iz gostincev kar nekaj, tako da ja, moram zdaj reči, da vidim eno rešitev, vidim tisto luč na koncu tunela in sem prepričan, da bo to ugodna rešitev in da dobimo tisto, kar si sploh naša Podskala vipavi zasluži. En lep objekt, kjer se bodo mladi dobivali, kjer se bodo tudi ženili in tako.
0: Podskala je bila sicer vedno eno najbolj takih zaželjenih in prijetnih kotičkov Vipave, verjetno tudi zaradi vode, ki prinese nekaj vzdušju. V okolici te Podskale pa imate tako ali tako tiste najbolj zanimive, tudi turistične točke.
1: Ja, okrog Podskale že tam imamo pod Faroš gostilno, pa zdaj Gustel gostilno, tako, tisti predel je tako lep, imamo tudi namen narediti tisto potko iz dol, mimo gostilne Gustel, pa pod Faro že do Podskale, da uredimo in tisti del je lep. Ja. Tisti del je prav zdaj poleti, ker smo bili še študenti oziroma srednje šolci, tu zvečer, ker je bila vročina, tam spiti eno pivo in največji užitek v Vipavi. No. In tako da jaz stopim, da damo res Podskali, da dobi Podskala tisto, kar je pripada. Ampak vse veste, vse stvari grejo, nobena stvar ne gre čez noč, to traja in jaz upam, da se bo zdaj uredilo. No, tako sem velik optimist.
0: Tudi naš pogovor bo še tekel naprej, zdaj le malce glasbe.

0: Za današnjo oddajo Dobar dan župan smo obiskali občino Vipava, z nami gospod župan Anton Lavrenčič, in še vedno mu lahko postavite, drage poslušalke in poslušalci, tudi vprašanje na info@robin.si. Gospod župan, občina Vipava pravzaprav glede na vse, kar se dogaja, potrebuje stanovanja. Stanovanska gradnja je bila že večkrat tudi načrtovana, pa se ni izšlo. Kako in zakaj in kako naprej?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Imeli smo zelo veliko idejo, pa tudi rešitev, da Mercator, ker je zdaj market v Vipavi, da se nekako prestrukturira, oziroma da tam naredimo en blok, nekaj stanovanj in spore bi bil Mercator. To smo imeli tudi investitorja, ampak pol se veste, se malo zakomplicira. Ne? Zdaj, če v Vipavi včasih največji problem je vodari so, ker imamo poplovno, če tega ni, potem ali problem z ZVKD-jem, in če vse tega ni, potem se pa pojavi lahko kakšna inicijativa oziroma ljudje se ne strinjajo in hočejo rešitve take in take, in zato se tam je zakompliciralo, hoteli so še neke papire, dodatno mnenje, in tam bomo videli, kaj bo. Jaz še vedno upam, investitor je še vedno zainteresiran, da tam naredimo pač nekaj stanovanj, da v začetku je bilo tako 25 do 30 stanovanj. Druga stvar, ker se je tudi zablokirala zaradi inicijative in jo rešujemo, tudi gre počasi z projektantom, gremo od koncu, pa tisti dva ali trije bloki ob drevoredu, tam od, ko bi rekel, nasproti lekarne, tam se rešuje, zdaj so ene rešitve, tudi mogli smo poplavno rešiti, eno novo cesto bomo morali napeljati tam vhod in pa ne bo se smelo toliko kopati v zemljo, ne moramo delati garaž, podkleteni garaž, ker je poplavno. Tako da to je ena stvar, ker se rešuje, se vidi, se rešuje, leta grejo, pač stvari se rešujejo zelo počasi, kaj ne rečem. Ampak tukaj moramo upoštevati tudi ljudi, ni občina tukaj nekaj, da bomo šli nad njih in nekaj zahtevali, ampak jaz sem za en tak pogovor in pač tudi mora, da to vsi soglasja in da se to nekako pol sprejme in gremo v gradnjo. Jaz sem optimist in upam, da bomo tukaj z vsemi papirjami, ki bomo zdaj dobili, začeli s to gradnjo čim krajšen čas, zdaj kdaj pa ne morem napovedati.
0: No, tudi precej je bilo želja in potreb mladih, ki bi želeli graditi stanovanske hiše, ne pa blokov. No, tudi ena od naših poslušalk sprašuje, kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt, ki predvideva, tukaj pravi, že kar preko 400 dodatnih predlogov.
1: Ja, no, to tudi bom rekel fajno vprašanje, ker ga tudi rešujemo in tudi meni, ne vem, ali naj rečem, gre prepočasi, ne vem, če sem jaz to krev, mi tukaj forciramo, da bi bil ta OPN 7 čim prej sprejet. Zdaj, kakšni fazi je? Fazi je te, obljubljeno imamo, ker nam dela firma RRD iz Ljubljane, da bo septembra oziroma oktobra v jeseni razgrnitev, prva razgrnitev, tukaj je bilo več kot 200 do 400 popravkov in to hočem, bi želim si, da ga vsi občani vidijo in dajo so popravke svoje mnenja, morda kakšen pohvalo ali pa tudi krajo, nekaj, da se spremenite, popravke pol sprejmemo in upam, da bo pol ta OPN 7 čim prej sprejet, ker tega OPN-ja mi imamo še 2014, v tolkih letih se ni delalo veliko in tisti je zastarel in verjamem, da nam v marsikaterem področju zaustavlja razvoj oziroma zaustavlja, da mladi ne morejo graditi. Jaz si želim ta OPN, da bo čim prej sprejet, delamo na tem in kolikor imam zagotovljeno, ne bi bil malo po novem letu tudi sprejet oziroma tisti dokončan ali, če rečem drugače, prečiščen. In ker bo enkrat to, mislim, da bomo drugače zadihali, bomo vedeli, zakaj se gre in bomo na eni drugi poti, kakor zdaj, da nekaj ne obljubljamo, pa ne naredimo nič na tem, no.
0: Še zadnja priložnost, drage poslušalke in poslušalci, če imate vprašanje, info@robin.si je prava pot do našega današnjega gosta, sicer pa ponovno malce glasbenega predaha.

0: V Vipavi so problem stanovanja, premalo jih je, tako kot verjetno marsikje po Sloveniji. Zato, gospod župan Anton Lavrenčič, kako pa je z oddajanjem teh stanovanj, kar jih je v kratkotrajne najeme? Imate mogoče s tem tudi vi probleme?
1: Ma ne, mi s tem moram, da nimamo problemov, pa čiste, ker imamo kot občina stanovanja, imamo vse oddane, so pogodbe, če se kakšno izprazni, imamo potem pač točkovanje kot posod in komisija to odloči in kdo pol spet dobi. Zdaj za druge pa ne moram reči, zdaj kakšnih teh problemov prav nisem zasledil. No? Ker ste pa rekla na začetku, problem stanovanj je pa ena moja želja taka, da bi in bomo tudi občina naprej subvencionirali. Mislim, da bi tista stanovanja, ker vi pavi, če gremo po starem delu, je veliko stanovanj praznih. Je veliko hiš, pa tistih ali pa stanovanj, apartmajčkom, pa mi smo rekel, kar tiste majhne hiške, ker so prazne in ne delajo. In tukaj bomo dali na subvencijo oziroma forcirali, da bi to tudi za mlade, predvsem, da jim damo en denar oziroma eno spodbudo in da grejo prenavljati ta stanovanje. Ker jaz vidim, vsi bi radi deli nove bloke, zidali, ne vem, tudi jaz imam take želje, se je vsak normalen, ampak po drugi strani moramo pa tudi gledati za ta jedra. Vidim prav Vipavo kot središče, tam zapuščajo so prazna stanovanja, ali pa če gledam v Vrhpolju, tisti jedrni del vasi zapuščajo in to moramo živeti, ker tam so stanovanja, so prazna in mrsi kakšen bi rad noter bil in mislim, da to je ena taka naloga za naprej oziroma ena spodbuda tudi mene, da to forciramo oziroma da spodbujemo teh starejših stanovanj, oziroma tisti, ki zapuščajo obnovo.
0: Ena takih, lahko bi rekli celo sramot, že skoraj, da v centru Vipave je tudi nekdanje gostišče Adria. Kaj se tam dogaja?
1: No, gledajte, zdaj o tem jaz ne bom dosti komentiral. Gostišče Adria je privat lastnina, lastnik je to odkupil. Mi se pogovarjamo, obljubljeno imamo, da bo začel delati zdaj tudi odkupu en del še tisti notranji, tako da jaz upam, da bo v najkrajšem času to začelo. Pa so neki problemi z gradbenim papirjem, ampak veste, privat lastnina svetinja, tako rečemo tudi na občinski seji večkrat in jaz mislim, mi kot občina lahko sam spodbujamo, da čim prej začel nekaj delati. No, obljube imam, da bo, ampak kot sem že rekel, jaz to upam, ne?
0: Sicer pa prej sva omenila kratkotrajne nastanitve, koliko je sicer teh turističnih nastanitev po občini, je dovolj, je premalo, spodbujate v občini, da bi jih še naredili?
1: Ja,

0: lansko leto skoraj 9% na prejšnjo leto in letos kažejo podatki še boljše na lansko leto, tako da je, pa tudi vidi se, vedno večje ljudi. Zdaj v naši Vipavi imamo 3 kampe, tako mora reči, da so zelo dobri, imamo vedno več ljudi, ker so doma dajo apartmaje, ampak tega je še premalo. Zdaj, kar me veseli, je to, da imamo tako na vidiku 3 hotele, ne? Eden pač na Gočah, ker bo drugo leto končan, ta je velik, pa tudi vidim, da bo kar lep, luksuzen. Pa v Vipavi dela tam sta iz stare vinarske, ta Škapin Peter, ker je lastnik, mislim, da mi tudi obljubil, da gre mu dela v redu, zdaj daj bo konc, se veste, ne vemo. Pa tam tista hiša, ker smo rekli, pri nasproti cerkve. Tako da, ja, to tudi, to rabimo, smo premajhni tukaj in tu si želim, da bi bilo čim prej. Imamo še eno drug problem, imamo tudi študentov po Ohnovi Pavi, ker pridejo iz cele Evrope, ampak pa celega sveta, pa se tudi iz Afrike in rabijo stanovanja. Ne? In to je tudi tak problem, ampak ta problem je nekako od oktobra do junija. Ne?
1: Imate pa še en velik problem, na katerega opozarjajo non-stop svetniki na vaših sejah in to je kampiranje na črno ob reki Vipavi.
0: To pa je ja, tak problem, predvsem je, so problem avtodomi in to, zdaj bom rekel problem. Tukaj smo imeli na sej tudi zelo zanimivo debato. Je problem in istočasno pa moramo biti gostoljubni. Pač vedno govorimo, da je Vipava turistična destinacija, da bomo privabljali turiste in zdaj se moramo odločiti, ne? ali jih bomo takoj nekaj začopatili, zunaj, ker gremo okrog po drugih krajah, da takoj si jezen, ker moraš plačati nekaj, ali jih pustimo in potem malo kasneje to naredimo. To je tako, bom rekel, vse je dobro vprašanje, ampak bila je na prejšnji seji debata o tem, da bi sprejeli prav en odlok o kampiranju oziroma o teh, predvsem teh črnih kampih oziroma avtodomih, kjer parkirajo, da bi nekaj naredili, ampak nismo dobili večine in zaenkrat teh odloka nimamo in pustimo tako naprej.
1: Prav tako kot še vedno ni odloka o parkiranju v Vipavi, ampak pustimo to za drugič in zdajle še malce glasbenega predaha, potem pa bova nekako morala skleniti najin pogovor.

0: Gospod župan Anton Lavrenčič, v Vipavi se lahko še vedno brezplačno parkira, kaj ne?
1: Ja, no, ker ste že prej omenila tudi. Ja, v Vipavi se brezplačno parkira. Nekateri smo prav na zadnji seji tudi rekli, ja, se bojiš volitev, ne vem kaj. Ma ni res. Lejte, jaz bi rad naučil za enkrat, da te, ker delijo te naši stavbe, pa ki hodijo v Vipavo delati, da parkirajo ali ob gimnaziji tam, na tista parkirišča, ob avtobusni postaj ali pa na Frnaži. Toliko je prostora, da, ampak nobenmo, vse sem tudi eden izmed takih, nobenmo se ne da hoditi in vsi parkiramo točno v ta center, čim bližje centru. Ampak zdaj to, če gremo mi tukaj, ima denar ljudem, veste, kdo pride v Vipavo? Ker prijo po nakupih ali pa tako prijo največ, kot iz vasi ali prijo iz Podnano, Zagoč, Vrhpolja. In zdaj te starejše ljudi, ne jih zdaj to forciram, ne jim jemljamo denar, da če bo si prišel kupiti kruha ali če bo prišel dnevno kavo v center, da bo plačil. In tu predvsem se bojim, namaram, da plačujo naši ljudje, naši občani. Vse sem, da je tudi vedno večji turist, ampak turisti so bolj kulturni. Oni parkirajo na te večja parkirišča in so tam. To je bolj problem nas samih. Ne? Vsekakor pa dolgoročno bomo odšli ta Easy Park, ker je dogovorjeno, ampak zaenkrat dajmo se še malo naučiti, bomo dali malo prostora, malo časa še našim občanom, da nekako oni sami tu zakopčejo in tako res, ne bi rad svojih občank in občanov takoj nekaj tam obdavčil, če pride v Vipavo ne en tako hleta, ne nakupno. In to je vic vsega tega parkirana v Vipavi.
0: No, še eno vprašanje je prišlo za vas, gospod Lavrenčič. Katja sprašuje, v kakšni fazi je pravzaprav, lahko bi rekli, obnova otroških igrišč po Vipavski občini. Izpostavila je problem igrišča v Vrhpolju.
1: Ja, zdaj mi smo se nekako zadali na občin, da vsako leto eno igrišče obnovimo. Lansko leto je bilo igrišče v Vrhpolju, ker je obnovljeno, je lepo, pa tudi na umetni turnir smo imeli in sem bil tam in je bilo zelo prijetno. Letos se bo delalo na Lozicah in tako naprej. Odzadi z vrhpolskim igriščem, ker je lepo obnovljeno, je pa še otroško igrišče. To so igrala in mi je prav pokazal tam sosed, pa tudi predsednik rajonske skupnosti, Bajc, da je problem, je nevarno in videli smo. Zdaj tako, mi imamo namen, nova igrala, vsekakor smo se zmenili, tudi vemo, kje bi ta denar lahko dobili. Druga stvar pa je, smo se tudi ena izmed varianti, ampak moramo se zmeniti, koliko bi to bilo, da bi ta, tudi en pripravljen vaščan, ta igrala za enkrat obnoviti in jim podaljšamo življenjsko dobo za nekaj let. Tako da med temi dvemi malo lebamo in mislim, da bomo to zdaj prav res v najkrajšem času se zmenili in da gremo. Jaz mislim, da saj za enkrat bi lahko šli do novega proračuna, da on to obnovi in da bo lahko še nekaj časa tako zagotovilo.
0: Ampak tudi otroška igrišča obnavljate. Mislim, da letos ste to v vrtcu pa...
1: Ja, v vrtcu pa tudi v Vipavi. Zdaj bomo delili otroško igrišče tukaj pod občino. To si ja res... Tu imam pa res veliko vprašanj od tem, predvsem staršev, ker že včasih je bilo tam otroško igrišče in bo tudi. Sej tu vemo že od obnove glavnega placa, vemo, da tam bo otroško igrišče, ampak kaj je bilo? Čakali smo denar, ta je zelena infrastruktura, v ta projekt smo dali tudi obnovo tega igrišča in tudi tukaj, kar sem prej rekel, spod skalo, imamo tudi za to že podpisane pogodbe in projekt, da ga obnovimo. Ker to bo šlo v eni fazi, tako pod skala ta most brv, pa to je otroško igrišče. No to otroško igrišče sem tudi zahteval, da čim imamo vse podpise, da ga začnejo čim prej ga obnovijo oziroma ga naredijo, ker zdaj sploh ni. Ne? In tukaj imamo tudi Vale, je ena firma, ker bo to delala, imamo že z njimi dogovor in tudi vejo, da je to prioriteta.
0: Zelena Vipava bo bolj zelena po tem projektu?
1: Ja, vsekakor.
0: Koliko bo novih dreves? Koliko
1: no, mislim, da bo kar enih 200 dreves, je tukaj tak projekt velik. Sej, kaj ne rečem, zeleno je lepo, zeleno popularno, vedno več. Pač tako so se delila sredstva in Vipava je dobila za zeleno Vipavo skor 2 milijona in bo bolj zelena, ja. Ja, zagotavlja, sej mora biti za take denarje. Verjetno nimo se kaj spraševati, ne.
0: No, marsikateri projekt bo tekel naprej, živel naprej, v primeru, če boste še župan, razmišljate o kandidaturi na lokalnih volitvah?
1: Ja, nekako sem se odločil, da bom še en mandat šel, ker imam ene take dobre projekte za naprej. Zdaj smo delili več ali manj za nazaj, bili smo v krizi, sami veste, 2 leti nazaj, tako finančni mi je bilo, tako da mi je bilo tako hudo, da če me kakšen pevski zbor prišel vprašati za 250 evrov, smo študirali, ali bomo dali, ali ne bi dali. In zdaj tu smo nekako prišli tako na nulo, nekako smo lažje zadihali in imamo v glavi ene projekte, ki bi rad speljal.
0: Torej, lahko računamo na vas.
1: Ja, ja.
0: Hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa poslušalcem, ki so se odzvali, poslali vprašanja, pa tudi tistim, ki so nas samo poslušali, in seveda lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Dober dan, župan.

0: Oj, ma kam hitiš?
1: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
0: Kaj pa zavarovanje in registracija?
1: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
0: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
6: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
7: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
6: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Avtomobilski trg pa je očitno spet oživel. Slovenci so junija kupili skoraj tretjino več novih avtov kot v enakem obdobju lani. Prvič je bilo registriranih skoraj 6700 osebnih vozil, največ znamk Volkswagen, Renault in Tesla. Močno je zrasla tudi prodaja električnih, registrirali so jih več kot trikrat toliko kot pred letom dni. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Tudi popoldan bo večji del jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti, možno je kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature na Primorskem okoli 30, nismo več daleč, več ali manj tam od 26 do 28 stopinj, nekoliko bolj sveže, tradicionalno na Banjsko-Trnovski planoti 18 stopinj Celzija.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Simo Kovač, sem v vaši družbi in kar se prometa tiče, zastoji na severnoprimorski oziroma na primorski avtocesti, za severnoprimorski primorski konec pomemben zastoj med Duncem in Postojno v smeri Primorske. Povsod pa je potrebno biti seveda previden, upoštevati cestno-prometne predpise, če opazite kakšno posebnost, nič 80, 22, 55, da povemo naprej, pa srečno na poti.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 12 in 4 minute.
12: Radio Robin.
6: Prijeten, zdaj že popoldan vsem poslušalkam, poslušalcem, vsem, ki uživate v tem vremensko kar prijetnem dnevu, brez večje vroče, nekaj malo več vlahe, ko bi si človek, ampak pustimo to ob kraji. V nadaljevanju cel kup dobre glasbe, Gloria Gaynor bo začela, slišali pa bomo tudi kakšno kvantu. Recimo, kaj se zahodi, kadar se politiki, namesto da bi se podpuščali podkupavati, kukašni predajajo mesenim poželenjem. Ostanite z nami.

0: Bigfoot mama so nam prepevali fenomen, tako kot je fenomen Radio Robin, kamor ki zvesta za vsako novo ponudbo, šoš plača pa pošluša tudi od naših novih ponud na Suska.
1: Ja, res je, naj povem, ne, da zdaj vsako sredo bomo odšli na drugo lokacijo, nas bo neslo na drugo lokacijo in kam nas bo neslo to sredo, morate ugotoviti vi, naši poslušalci. Dajte nam napisati na 041-760-300, jaz vam dam samo en namih, katokrat hrem jaz na teren. Tam, kamer gremo, lahko srečamo te lepe in tudi te hrde, vsaj enkrat na leto, no, tiste.
0: Lora,
1: ne, ne smeš kraj, povedati,
0: ne,
1: Simon.
0: Kraj, kamer imajo maškure.
1: Ma, mogoče.
0: Ja, ki ponovali, da
1: ne bom neč povedla, dejte nam napisati, ni 41-760-300, kam gremo in dejte nas spremljati.
0: Ego, in da boste lažje razmišljali, kam ki gremo, dobra muzika, Ed Sheeran.

Tina Turner je tista, ki nam je prepevala, oziroma poslušali smo njeno The Best na Radio Robin, kjer je že 12 in 22 minut. Upam, da ste pri obroku. V vsakem primeru je zaslužen. Če niste, upam, da še boste. Predvsem pa, da boste cingali mnogo lahko, čim dlje danes. Seveda ob dobri glasbi. Tu so Proclaimers in njihova I'm gonna be 500 miles.

0: Ob dobri glasbi je vse lepše in prijetnejše. No, lepo je tudi pohajati z dobro glasbo ali pa brez, ali pa zaradi dobre glasbe na Kras, kjer ne samo hori, ampak tudi dogaja pestro dogajanje. Drugačne sorte, ne zadimljene. Namreč zopet bo čas za tradicionalni festival Mladi Fest. Pester program, ki povezuje številne generacije. Podrobnosti v nadaljevanju, že čez nekaj minut.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Že tradicionalni festival Mladi Fest bo z bogatim glasbenim, športnim in kulturnim družinskim programom med 8. in 18. julijem povezal številne generacije. Tudi letos prinaša raznoliko ponudbo dogodkov, ob tem pa ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu, povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Program se začne z otvoritvijo v Sežani, sledijo tekmovanje mladih bendov, veselica, trep koncert, športni turnir v košarki, odbojki in nogometu in družinski dan z delavnicami in otroškim programom. Neža Guštin, odgovorna za odnose z javnostjo.
14: Dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer regio koncert, ki je letošnja novost, ki bo v parku pri Starem gradu.
13: Festival se bo zaključil z dvodnevnim koncertnim dogodkom Okroglica, kjer bodo nastopili uveljavljeni izvajalci in zmagovalci tekmovanja mladih bendov. Guštinova še poudarja.
14: Imamo res bogat program in verjamemo, da lahko vsak najde nekaj zase v našem programu, ki je objavljen tudi na naših Facebook in Instagram profilih, torej Mladi Festežana. Verjamemo, da bomo ustvarili neko lepo poletno vzdušje na Krasu.
13: Letošnji Mladi Fest bo tako ponovno povezal vse štiri kraške občine in obiskovalcem ponudil raznolik program dogodkov. Trenutno pa se odvija poletni tabor, ki ga že šesto leto zapored v prenovljeni počitniški hiši Čepovanka v Čepovanu organizira Mladinski center Nova Gorica skupaj s tremi partnerji Tomažem Šavletom, Špelo Ščinkovec in društvom Rod Soških Mejašev. Tabor se je pričel v nedeljo in bo vse do petka poletja popestril številnim mladim, starim od 14 do 17 let. Cilj tabora je krepitev samopodobe, socialnih veščin in prepoznavanje močnih področij mladih. Maja Birsa z Mladinskega centra Nova Gorica in koordinatorka poletnega tabora.
15: Popoldne nas obiščejo lokostrelci, tako da bojo otroci se preizkusili tudi v lokostrelstvu. Naslednjih dneh pa nas pridejo obiskat še taborniki, pa v četrtek gremo jahat konje. Prišla bo tudi e-hiša poskusov iz Nove Gorice. Obiskali bomo tudi bližnjega kmeta in čebelarja, tako da nas čaka kar pester program. No.
13: Program bo bogaten tudi s filmskim večerom, delavnicami, vodenimi igrami, eksperimenti in številnimi priložnostmi za druženje.
0: Danes bo večji del jasno, spremenljivo oblačnostjo, tudi popoldan, možna je kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne se bodo tu na Primorskem vrtele okoli 30 stopinj, več ali manj je že okoli 28, tako da temperature hudega dela danes več ni meji.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Trenutno zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Primorske in kontra pred Postojno v smeri Ljubljane. Kamorkoli se odpravljate, bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise. Pripravljeni na to, da znaste naleteti na kakšno kolono. Če opazite kaj posebnega, nič 80, 22, 55, da povemo naprej, drugače pa, ja, uživajte, bodite previdni, pazite na se in na druge, pa srečno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama dobra muzika. Pride prav še posebej tistim, ki morate biti v koloni. Uživajte!
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Lara Baruca je zaokrožila niz štirih v vrsti na radiju Robin. Lara Baruca, ki je tudi s to pesmijo veliko obetala, potem kar zginila, je počela druge reči. Nač manj pomembne kot prepevati za našo dobro voljo v poletnem času. No, odličnih glasbenikov še kopica na radiju Robin, zato ostanite z nami.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve, peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Šla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
7: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.
15: No, I can't take one more step towards you.

0: Poslušali bomo različico, njegovo različico, Evergreena bi lahko rekli, iz 60-ih The Great Pretender, ki so jo postregli Palatersi, takoj po svežih vesteh.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Medtem po jugu Evrope pustošijo gozdni požari. V zadnjih dneh so uničili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Najhuje je na Portugalskem, kjer je ogenj uničil okoli 13 tisoč hektarjev gozda, gasilci pa imajo požar večinoma pod nadzorom. V Franciji so zaradi požara pri Perpignanu evakuirali več kot 10 tisoč ljudi, v Španiji pa je zgorelo več kot 2 tisoč hektarjev površin. V Grčiji je medtem ogenj zajel območje pri Solunu, kjer sta zagoreli tudi dve tovarni. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej. Pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes popoldan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možna je kakšna ploha ali nevihta. No, temperature trenutno na Goriškem, Severnoprimorskem okoli 29 stopinj, kar ni daleč od napovedanih okoli 30.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Če ste udeleženi v prometu, previdno seveda naletite lahko na marsikaj na cesti, recimo na zastoje med Uncem in Postojno na Primorske avtocesti v smeri Primorske in predpostojno v smeri Ljubljane. Tudi sicer vas zna čakati kakšno presenečenje, ne manjka se poletnih delovnih zapor. Skratka, če se odpravljate na pot, preverite, da ne bo, oziroma da bo čim manj presenečen, predvsem pa potrpežljivo, upoštevajoč cestno-prometne predpise, pazite nase in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: 13 je in 3 minute.
1: Radio Robin.
0: Simon Kovač, družbujem z vami in vam kličem popoldanski dober dan. Prepričan sem, da se zabavate. No, slišali ste, ne samo na Krasu, oziroma še marsikje po Sloveniji, ampak ko na veliko je na Krasu gorelo, tudi drugod po Evropi, v Franciji, do te mere, da bodo fantje na turu honili brez publike. Zaradi dima. Fantje še odkud tako namuti, ki hrejo, ko strela mimo. No, mi brez dima, ob dobri glasbi, napovedana The Great Pretender in legenda Freddie Mercury z nami. Uživajte!

seveda. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Anex.
1: Dono Mari Lucenzo, danca kuduro. Dobro, imamo muzičista nam po pestri poletje. Ne samo z muziko, tudi s kvantami, klava, čom, prije prav, ki... ja, bom, tipično poletje, zvemo več kvant, ne, da se jih zgodi več dohodkov. Včasih pomahajo perfino politikve, ne se z... tako, ki si vzamejo čas od podkupovanja, oziroma biti podkupljeni, hodijo okoli po raznih podkastah, ampak metujejo. Eden takih, tudi avstralski premier, Albanese, ki je moja generacija. Prvo sem videl fotku, ima isti tip čupe, ko jaz, če je od spreda sveti, brez reflektorjev. Pa sem tudi videl, da ima sanih 60, nam bomo šli v detajle. In šoma, je bil par neki komičar, ki Nicky Osborne se kliče za hosta, in tista je peč probala vršt na fintu. Sprašavala tri zvezdnice avstralske, mu je ponudila Kylie Minogue, Nicole Kidman in Rondo Birchmore. In vprašala, s katero od teh treh bi se poročil, ali pa bil v zvezi, ali pa hompo, delu koza turke, jupoknu in šoma, kakorkoli. Sprva je bil še dovolj previden in pameten, da je rekel, ma sam frišno poročam, pustno stat, daj pol leta, ma ženo buje doma, ma una ni mulirala in pa je na konci... je izpadlo, oziroma je rekel, da bi jo poročil, hodil z njo, ali pa še poknu. Kylie Minogue. Razumem. Pero se je usulo na njeha, ta ni sram, šporkačon, trkaj star, politik, se moral zadržati. Se strinjamo, kakšne reči je bojši povedati klapi z šanken, ki do druga jutro višno pozabeji, javno, ben. Kaj bi delil s Kylie Minogue? 2 milijona reči lahko delaš razen homepad, sploh v teh letah. Recimo, Nick Cave se odločil, da bo pojil kopsnju pjesenčku Where the Wild Roses Grow. Uživajte.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja, Kings in njihova You Really Got Me, ena tistih, ki se jih človek lahko vrti v avti, odprta šipa, anteraš po cesti, pohajed, na potep, je pa res, da če si v avti, moraš usrebat hladne pijače, pijače govorimo, ne vode in sokov. Mi vam damo možnost, da lahko živo ste v odlični glasbi in se hreste potepat v juliju in avgustu. Bomo imeli posebno rubriko Kam te je neslo. Zanimive lokacije bomo obiskovali, vse javljali v živo, skratka, kude ste na džiti? Eko, tako bi lahko rekli, prvi bod gremo že to sredo in ja, so kop zna biti še bolj pestro, kot bi si človek mislil. Napišite nam, kam pojdemo tu sredo v SMS predaljnik 41 760 300. Bo kaj še rekel, kako ne vem, van dan na mih. Če hreste čejo, zema, če bi bili tam, bi vam mama rekla, ne hodi preblizu, ker lahko padeš noter. Zdaj, lahko je vode, lahko je luknja, ker smo bili mladi, smo jih iskali, luknje bolj ko vode, ma kakorkoli. Torej, ne hodi preblizu, ker lahko padeš noter. V SMS predaljnik 41 760 300. Odgovor, kam nas bo neslo tu sredo. Kar se muzika tiče, Višnja v Teksas, v kop se zi Elu Langley, Choosing Texas, živite.

0: Era Langley je izbrala Texas, zato ga ne bi za ajdošno, te je še bolj zabavno, ko Texasi, če ne drugega, tudi letos tradicionalni festival ajdovske obrti in podjetništva in kastra, kdaj ki vas vabi in kaj ki vam ponudi, peže čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radija Robin, si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadravko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In to, da so to naredili, so mogli prisluhan sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
9: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
9: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
9: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
9: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
9: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v...
10: Iperceramika.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
9: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
1: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
12: Za lepše otroške dni, evitas.si.
13: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Letošnja Inkastra bo v središče postavila človeka in kreativnost. Ajdovščina, ki z uspešnimi podjetji že leta velja za eno izmed podjetniško najbolj prodornih slovenskih občin, napoveduje že 9. festival ajdovske obrti in podjetništva. Eden najbolj priljubljenih dogodkov bo med 16. in 25. septembrom v središče pozornosti postavil človeško kreativnost nasproti umetni inteligenci. Organizatorji ob bogatem programu napovedujejo prepoznavne goste iz sveta gospodarstva in znanosti. Vodja organizacije dogodka na Ljudski univerzi Ajdovščina Anja Jamšek-Furlan.
16: Inkastra je naredila v vseh teh 9 letih res velik korak naprej. To opažamo tako po želji lokalnega gospodarstva, da se predstavi v soboto na stojnicah, kot tudi v petek, da podjetje odprejo svoja vrata in mladim nadomudnim upom prikažejo njihovo dejavnost in pa potrebe po kadrih. Poleg tega pa smo tudi sam spremljevalni program razširili, da je vsako leto bolj zanimivo in bolj pestro dogajanje.
15: Med osrednjimi dogodki bo okrogla miza o razvoju kompetenc, talentov in organizacij, na kateri bodo sodelovali predstavniki uspešnih slovenskih podjetij in ustanov. Posebno pozornost bo pritegnil tudi dogodek Fuck Up Nights, kjer bodo podjetnik Ivo Boskarol, pevka Tjaša Fajdiga in kirurg Erik Brecel odkrito spregovorili o svojih svojih poslovnih in življenjskih neuspehih ter lekcijah, ki so jih pri tem pridobili. Udeleženci bodo lahko prisluhnili tudi predavanju mednarodno akreditirane kaučinje Maje Golob, ki bo predstavila, zakaj številne dobre ideje ostanejo neizrečene in kako to spremeniti. Del programa bo namenjen tudi mladim. V okviru dogodka Mladi in Kastra in dneva odprtih urad bodo učenci 8. in 9. razredov spoznali perspektivne poklice ter obiskali lokalna podjetja v občinah Ajdovščina in Vipava. Za letošnjo Inkastro, čeprav je na sporedu čez nekaj mesecev, že vlada precej zanimanja.
16: Prvič lahko rečem, da bo letos odprlo v petek vrata 30 podjetij. Na dogodek so se že prijavile osnovne šole. Tudi že na konferenco se pridno prijavljajo udeleženci in pa lahko že rečem, da so vse stojnice za soboto zapolnjene.
15: Vsi dogodki v sklopu Inkastre so odprtega tipa in za obiskovalce brezplačni.
0: Danes se nam obeta prijetno topel popoldan, oziroma temperature tam okoli 30 stopinj, že trenutno se vrti okoli 29 na severno primorskem. Največ ali manj bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, možna je kakšna ploha ali nevihta. Večji del sončno vreme nam obetajo tudi za jutrišnji dan, pa še kakšno stopinjo za nameček.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozorno, če se odpravljate kam dlje, tako bomo rekli, namreč povsod na avtocestnem križu slovenskem so zastoji, na primorski avtocesti v smeri Primorske med Uncem in Postojno v smeri Ljubljane proti Postojni. Ampak kot rečeno, tudi drugje lahko naletite na zastoje, predvsem pa na nepredvidljive situacije, zato bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, potrpežljivo, pazite na se in na druge, pa srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Muzika za vse, za tiste pod klimo, da lahko tudi zacinhajo boka, za vse ostale, da uživajo preprosto.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ray je zaokrožila niz štirih vrsti na radiju Robin s pjesenčko, ki jo je pametno posnela, namesto hoditi od bufeta bufeta, je reči posnela Where is my husband, oziroma čiki je moj muž. Bom, zdaj vemo, čiki je, prhaja. Prhaja pa tudi drugi del današnjega popovdneva, takoj po 14. uri v naši družbi Eva. Ka bo razkladjala, sicer Jakobu, ma tudi vsem nam, od nove pjesenčke Jaz padam. Bodite z nami še naprej.
1: Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo pa se jim tudi v hiši Aleksandrink Prvačini. Glas pa jim daje tudi nedavno odprt muzej v Renčah.
2: Muzej je bil zasnovan kot potovanje. Od tega vzgiba, zakaj so odšle, kako so doživele in kako so prihajale nazaj domov v Renče. Opazili boste barve peščene, ki kažejo na Egipt, in pa zelene na domače Renče in Vipavsko dolino. Na voljo so tudi pričevanja, slušalkami poslušate na zaslonu na dotik.
1: Kaj prinaša nova točka, kako pomembna je za lokalno skupnost, kaj je še v načrtu, o tem podrobneje v torek na radiju Robin takoj po 11.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Hej, starši!
12: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
11: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
12: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
11: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet medtem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda. Avstralci pa so izvedeli, kaj so skrivnostne kovinske krogle, ki jih je čez vikend naplavilo na obalo Queenslanda. Gasilci so takrat območje nemudoma zaprli, najditelje novih pa pozvali, naj se jih široko izognejo in pokličejo pomoč, saj bi bile lahko nevarne. Avstralska vesoljska agencija je zdaj sporočila, da gre za tlačne posode, ki ob ponovnem vstopu rakete v zemljino atmosfero niso zgorele. Krogle so bile sicer prazne, a pazljivost ni bila odveč. Lahko bi vsebovale ostanke raketnega goriva, ki je izjemno strupeno in eksplozivno.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Spet sončno, krasno in jasno in 31 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 30 pod nanosu in enako v Vedrijanu, je pa tu pa tam možna kakšna ploha po naših krajih, tako da dežnik za vsak slučaj pri sebi ali pa hitro pod streho, če ste ravno bili pri frizerju in opazite sive oblake na nebu. Jutri nas čaka spet lepo in sončno s temperaturami do 31 in nekaj jugozahodnega vetra, v sredo pa napovedujejo prehodno spet nekaj več oblakov.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti imamo spet zastoje med Uncem in Postojno proti nam in pred Postojno proti Ljubljani. Tisti proti nam so malo daljši in vam poberejo dobrih 15 minut, tako da z malo več strpnosti in previdno tam mimo, če še kaj zasledite na poti, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Pa srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami, v moji družbi pa glasbenica, pevka, hčirka Jožeta iz Čukov, ekonomistka in še
10: tako,
4: in še,
10: še
4: Eva,
10: še
4: potrebuješ.
10: Divjo, ojla.
4: Se ne bi končalo to,
10: ja,
4: če bi...
10: Ja, ti kar...
4: Ja, res je, kako si Eva?
10: Odlično.
4: Ja.
10: Tale Primorska, to je čist nek drug vibe, tako da sem...
4: Je bila naporna pot proti nam dol, po Primorki?
10: Ej, sem šla že včeri, ker namreč jaz nisem toliko... Mi je tale Primorska kar malo znana.
4: A ja?
10: Imam ful velik klape, tudi fanta iz Dornberga.
4: O, lepo!
10: Tako da, jaz kle ful uživam.
4: Ja, super, jaz smo fajn ljudje tle, fajn fantje. No, tukaj si pa, ker si odlična glasbenica in danes si prav zato, da predstaviš svoj prvi komad, ki ga slišimo tudi prav kmalo. Če imate kakšno vprašanje za našo današnjo gostjo, sprejemam SMS-e na nič 31 760 300. Do takrat pa znam iz Spin Doctor C in Two Princes.

0: Spin Doctor C in Two Princes, eden mojih najljubših komadov, zato ga pa tudi vrtimo na Robinu. Jakob z vami, če ste jo lani spoznali ob čukih in tej uspešnici.
1: Nika na svetu bilo še takega junaka.
0: Tišlarskem pozdravu je zdaj naredila še en velik korak. Prvič prihaja tudi s prav svojo solo pesmijo. Z mano je 22-letna glasbenica, pevka, ljubiteljica domače glasbe, hčerka glavnega od čukov in še enkrat ekonomista. Je tako? Eva, potrebuješ.
2: Hvala.
0: Eva, še enkrat dobrodošla.
2: Ja, hvala. Jaz se čist domače počutim.
0: No, super. Še glasilke delajo? Po vročinskem valu, vsej tej vročini.
2: Recimo, da ja.
0: Ja. Torej, kako si se kaj hladila zdaj med vročinskim valom?
2: Uf, meni je tako, lahko je v 100 vročinskih valov, samo da ni mraz. Tako
0: da, ja, mraz je bolj problem.
2: Ja, ja, ja, meni je čisto redo.
0: Pa po zimi, potem, ko je mraz, kako se s tem?
2: Ja, ne vem, kaj, pridem na Primorsko, kaj ima bolj toplo, ali kaj?
0: Pa se stisneš hunmu do rambirce. No, evo, večina te še vedno povezuje s čuki, ampak danes torej prvič predstavljaš tole. Evo, svojo prvo pesem Jaz padam. Pa so že šli dopusti mimo, ali kaj to pomeni zdaj, da bo bolj delovno poletje, glede na to, da si zdaj izdala komad?
2: Ja, jaz sem itak še vedno s čuki pojem, sem na vsakem njihovem špilu, tako da vikendi so čist zasedeni, tako pa se pa kakšna nedelja najde, pa ponedeljek, ko prijem kle malo sem, na Primorsko, drugač pa ja, kar delovno, ampak meni je to fajn.
0: No, super, a sta ga ustvarila skupaj z Jožetom komad?
2: Ja, mislim, če pa oči ne bi pomagal, ker je že tok hitel napisu, pa je pa že kar malo ljubosumna, no.
0: In je slišet, komad je odličen, lej, pa mislim, da te čaka še kar nekaj takih. Kako to zgleda drugače z Jožetom ustvarjati komad?
2: Uf, to pa res že od otroštva. Moj oče skozi nekaj dela v glavu, po noč, sploh ne spi. To je tako, to sem že večkrat povedala, ampak tako je res. Sred noči si on nekaj spomne in pride v mojo sobo, ja že na pol spim. Eva, daj posluši to melodijo, daj prosim povej, kako se ti to zdi? In jaz tako ono, v redu je. Ampak res, pol mi dve s Petro ful dobar veva, a bo hit, a ne bo hit. To je že velik par komado je še vedno v omari, tam v predalu, ostale, ki so pa dale klukco, so pa zdaj že v zuni.
0: No, super, in temu prav, da ste dale klukco, lej, meni je zelo všeč, Eva, prav odkrito. Jaz padam na slov. Če človek posluša besedilo, ugotovi, da ne padaš lih na diamantke, na drage avte, bahame, take stvari. Na kaj pada Eva, poleg domače muzike?
2: Uf, jaz res padam na dobro muziko, pa ful tudi na domače ljudi. Sej, zato sem tudi na Primorskem tako rada, ker pač to recimo, tako kot sem pregovorila, ko pridem jaz v kakšno vas, v kakšne zalošče ali pa to, to čim prideš ljudje, vsi, vse babice, vse se pozdravlja, dej prid k nam v hram, dej pridemo tja, gremo se kopati na Vipavo, unoke, tako da na to res padam.
0: No, super, evo, zdaj pa veste, kaj, na kaj pada Eva. In poslušalca Maksa prav to zanima, no, nekaj v tem smislu. Mislim, da ima že enega velika oboževalca tukaj tudi v naših krajih. Tole sprašuje.
3: Kakšen bi bil tvoj perfekten zmenek?
2: Da me pelaš recimo v Vipavo ali pa kam tako, ena dekca, pa da je domača muzika.
0: Aha.
2: Ne mi kakšne breče, ja. Prosim, to niči zame. Tako da ja, čim bolj sproščeno, ne me na kakšne ful drage večerje voziti, ne rabim tega.
0: No, super, upam, da je Tobias slišal zdaj to.
2: Ja, ja, ja.
0: Drugače, še to ga zanima.
3: Na kaj ti najmanj padaš? Kaj bi te najbolj zmotlo na zmenku?
0: Max bi po moje res
2: red poskrbil. Jaz vem, kaj mene zmot na fantu na splošno. To bo zdaj ful smešen, ampak da je alergičen na mačke. Ne sme, ker imam jaz eno mačko doma, ki jo obožujem in pač, da je alergičen na mačke, joj, to takoj dobi red flag, adio.
0: Se pravi, prej mačka, ko fant.
2: Ja, to je skor pogoj per meni. Ja.
0: No, evo, zdaj pa veste, mladeniči, buhvari, da ste alergični na mačka ali pa da jih namarate. Vas bo pa zdaj probala prepričati svojim prvim solo singlom tudi tukaj na Robinu. Eva, potrebuješ in jaz padam. Na mačke mogoče?

0: Eva, potrebuješ in jaz padam. Krasen komad, Eva. Bravo. Čestitke, res. Taka malo country narodno zabavna, eh? Tudi v video spotu smo lahko videli jahaš tistega električnega bika, pa klobuk, pa kon zraven. A bo šla kje v ta stil, malo country? Je to tvoj stil? Lahko to pričakujemo mogoče?
1: Bom ostala v narodno zabavnih vodah, pa zabavnih, ampak tudi ta country pridih mi je tako malo seksi. Sej boste videli, v spotu so tudi tako malo taka oblačila, pa ja. Smo snemali tudi na ranču kavbojskem, tako da... To je kar mi všeč, ja.
0: Ti všeč, meni tudi, le, zelo rad poslušam country stil. Zadnjič je bil pri nas tudi Luka, ki je začel s countryjem v Sloveniji, tako da le, pričakujemo še eno pupo, da se v to poda. Eva, v pesmi praviš, da padaš na domačo muziko in na dober žur. Si žurerka, se pravi, si pobrala to od Jožeta.
1: Ja, ja, seveda. Mislim, bi bilo že malo čuden, če me ne bi oči te slovenske glasbe nalezu.
0: Ja.
1: Tako da ja, pač res uživam v tem, zelo.
0: No, super, rekla si pa, da imaš izbranca tukaj iz naših krajev, mm. tako iz Dornberka, pa da vidimo, če te je kaj navadil našega narečja.
1: Okay. Meni se zdi, da malo že znam. Da.
0: Pa šlo?
1: Ja, ja, ja.
0: Sigurna?
1: No, ne, čak, bom pol povedala, ker začini.
0: Okay. Se pravi, jaz ti dam besedo po naše, ti pa moraš razložiti, kaj to je.
1: Okej.
0: A bo šlo?
1: Bomo videli.
0: Okej, dobro. Se pravi, kaj so soldi?
1: A to, pa to je... To je najlažja stvar, to, če pa ne bi tega kot ekonomistka vedla, to je bilo pa že malo čude, ne?
0: Ja, povej, no?
1: Ja, denar, halo,
0: yes!
1: Joj, to so osnove, daj me kaj težjega.
0: Okej, dobro. Kaj so vrzote?
1: Ojej, ne, to pa zih neka kmečko pravilo nekaj, ja? Vrzote, ali pa neka oblačilo.
0: Mm-mm.
1: Ne, pa si me pa zgubil.
0: Ne jemo od teh oblačil.
1: Ja, vrzote.
0: Nekaj za pojest.
1: Nekaj za pojest. A veš, da to pa sploh še slišala nisem.
0: Zelenjava je.
1: O, pismo. Dej, pomagaj.
0: Oh.
1: Ohrovt.
0: Yes!
1: Ah, tega jaz ne jem, tako da ne vem, kaj je to.
0: Okej, kaj je kariola?
1: Aha, to vem, sej to mi tudi v Ljubljani, tako rečemo. Vsaj jaz, ki sem iz vasi. To je tista šajtrga. A je, oziroma una za...
0: Pravilno slovensko rabimo.
1: Pravilno slovensko. Uloka ima en kolesce in pol ga tako pogarjaš, kako je to pravilno slovensko.
0: Samo
1: kolnica.
0: Samo kolnica,
1: ja,
0: tako okay, je.
1: Okay.
0: Jo. Kaj so pa škure?
1: To je tudi neko delovno pravilo. Ali pa nek...
0: To je ena stvar, ki jo vidiš na primorskih hišah.
1: Škure.
0: Ustvarili so jih zaradi burje.
1: Aha, okej, okay, streha. Neki streho, ne?
0: Ne, na oknih.
1: Aha, une, ki so tako, ne? Zdaj imam pantomimo.
0: Polk.
1: Polkna.
0: Yes!
1: Ja, wow! Ok, očitno moram se še malo več biti tukaj.
0: Še malo to bija, še malo.
1: Ja, sem mislala, da sem malo bolj samozavestna, pa sem šel kar nišno tako.
0: Super ti je šlo, Eva. Se pravi, zdaj si se odločila izdati svoj prvi komad. Dopust. Že za tabo, verjetno, kam se
1: ja,
0: kaj odpravi, Eva?
1: Ja, zelo dopust. Zdaj legem še za en teden na jadranje, prav s temi prijatelji iz Primorske.
0: O, lepo.
1: Ja, drugače pa ful delovno, pa itak s tem komadom imam zdaj le ful dela, ampak mi ja. Je ful fajno.
0: No, super. Glede na to pa, da ne padaš na drage stvari, a zbiraš tudi take destinacije poleti.
1: Ja, zaenkrat sem bila na Hrvaškem, je pa res, da če bom šla pa kdaj, bom imela malo več časa, bi šla pa tudi čekam na eksotično destinacijo.
0: Oh, super, na Bahame ali kaj tam.
1: Ja.
0: Eva, hvala za obisk in veliko uspeha na tvoji samostojni poti.
1: Najlepša hvala vam.
0: Zdaj pa uživaj v poletju in kolikor lahko in na še več takih. Živjo.
1: Hvala. When you're down, low, and there's no

0: Said in the Sweetest Taboo z nežnimi ritmi v ponedeljkovem popoldnevu, kar spuca glavo, taka muzika. Tako kot nam jo bo tudi pihalni orkester Vogrsko, ki pripravlja prav posebno presenečenje. Baje snemajo CD, vse podrobnosti v nadaljevanju.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebi stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pihalni orkester Vogrsko v poklon 20-letnici domače občine Renče Vogrsko pripravlja posebno presenečenje. V tem trenutku z nekaterimi gosti nastaja poseben CD, ki je bil pravzaprav ideja občine same. Dirigent Nejc Kovačič.
21: Ideja je štartala v bistvu strani občine, recimo po enih takih malih dogovarjanjih smo se menili, da lahko v bistvu sodelujemo za to obletnico, tako da smo pomislili v bistvu, kaj bi lahko kot recimo nek promocijski material občine za prihodnost ponudili kot orkester. Tako da v bistvu z nekim sodelovanjem smo naredili en paket, recimo en tak zanimiv CD bo z gosti, ki bo malo opisoval v bistvu neko lokalno skupnost ljudi, naravo in tako naprej.
20: Kaj več o CD-ju nam še ne morejo razkriti, so pa v tem trenutku v procesu intenzivnega in vsakodnevnega snemanja, ki traja že od prejšnjega ponedeljka. Kot dodaja Kovačič, vsako snemanje predstavlja velik izziv.
21: Snemanje poteka recimo v dveh delih, kot posameznika, kot za se straša. Prvi v ponedeljek smo snemali v bistvu eno skupno skladbo, tisto, na kateri igramo sami. Od naslednjega dneva naprej pa snemamo po sekcijah, tako da imajo godbeniki tako novo izkušnjo glede snemanja na matrico oziroma na podlago, tako da seveda vsaka tehnika prinese kakšen izziv.
20: Pihalni orkester Vogrsko šteje približno 50 članov. Glede na to, da je v teku poletje, nekaj članov med snemanjem manjka, je pa dogajanje še vedno zelo aktivno. Orkester je znan po tem, da se skoraj z vseh tekmovanj vrne s kakšnim priznanjem. Nazadnje se je s 44. tekmovanja Zveze slovenskih godb, ki je aprila potekalo v Velenju, vrnil zlato plaketo. CD bo le še češnja na vrhu torte izjemnih dosežkov.
21: Ponosen sem na to, da v bistvu smo zelo aktivni, kar je seveda tudi zdaj v teh današnjih časih malo ljudi na službe in vse šolske obveznosti oziroma na konec leta na biti velik problem, ampak recimo, da neka zavest članstva v orkestru še zmera pripelje do tega, da se še zmera v dovolj velikem številu zberemo, no, da smo zelo, zelo aktivno društvo.
20: CD bo luč sveta uvidel septembra.
0: 33 jih že imamo v Novi Gorici, 29 v Tolminu in 27 v Ajdovščini, torej največ 3 stopinje več, kot so napovedali, tako da verjetno enako tudi jutri, ko nas čaka lepo in sončno vreme z največ 31 stopinjami, pihal bo tudi jugozahodnik, v sredo pa spet kak oblak več.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in Postojno proti nam. Če še kaj opazite, pa sporočite na 0800 22 55.
1: Lakeness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lakeness, kjer poletje oživi.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več super muzike prihaja, kaj tebi zavrtim? Sporoči mi na 041-760-300. Do takrat pa tokratne v vrsti začenja Nina Pušlar. Dobar dan.
18: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na poletnem Radiu Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. In štirje, štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
6: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
7: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo julija, samo v...
9: Iperceramika.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
13: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranki.

0: So družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: BMW serije 1 že od 27 900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah ni znano, dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divja le kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem. Sredi mundijala pa nogometni svet razburja škandalozna odločitev FIFA. Ameriški napadalec Folarin Balogun je na tekmi proti Bosni prejel rdeč karton, s katerim je bil avtomatsko tudi izključen iz naslednje tekme, a bo kljub temu igral proti Belgijcem po zaslugi predsednika Donalda Trumpa, ki je osebno poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa je na to rdeči karton preklical. Oba sta sicer v dobrih odnosih, Infantino je Trumpu lani denimo podaril FIFA-ino nagrado za mir, potem ko Donald razočaran ni prejel Nobelove.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: 33 stopinj še naprej v Ozeljanu, 28 v Sežani in 30 v Vedrijanu. Jutri nas čaka prav tako sončno, popoldne pa nekaj jugozahodnega vetra. Najnižje jutranje temperature bojo od okoli od 19 stopinj, najvišje dnevne pa spet do 31.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti ostajajo zastoji med Uncem in Postojno proti nam, tako da previdno in strpno tam mimo, ker se ti zastoji še daljšajo in že priporočamo voz po vzporedni regionalki. Če še kaj zasledite, pa dejte sporočiti na nič 8 nič 22 55. Srečno!
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
4: Robin. Dober dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Ta teden pa bomo Robinovci začeli pohajati po naših krajih. Vsak teden pridemo v en kraj in to sredo štarta naša jutranja voditeljica Suska na prvo destinacijo. Na vas pa je, da uganete, kam jo bo neslo. Evo, vam pomagam z namigom, da boste lažje razmišljali. Imajo plažo, a niso na morju. Sporočte mi na nič 41 760 300, kje bi to lahko bilo. Do takrat pa z nami Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody.

0: Ed Sheeran in Azizam. Robin, poslušate Jakob z vami. Julija in avgusta pa bomo na radiu Robin malo več pohajali v sklopu rubrike Kam te je neslo. Obiskali bomo zanimive lokacije, se oglasili v živo z terena, pripeljali video in fotoutrinke, gostili prijetne sogovornike tudi iz teh krajev, glasbenike in odkrivali lokalne poletne zgodbe. No, na vas pa bo, da ugotovite, kam se vsako sredo odpravljamo. In tistemu, ki bo pravilno uganil in imel srečo, bo dobil Robinovo vrečko presenečen. Prva se v sredo odpravlja Suska in evo vam pomagam z enim namigcem. Imajo plažo, a niso na morju. Kje bi to lahko bilo? Sabina, povej.
1: Ja, jaz bi rekla, da gre v Bovc.
0: V Bovc? Zakaj v Bovc?
1: Ma, ker je dosti rek in nadiža in vse živo in zakopat in lepi kraji.
0: Ja.
1: In plaže imajo tudi, tako da. Po moje je Bovc.
0: Dobro ugibanje, mam žovni Bovc. Se tebi kaj svita, kam bonesu našo susko to sredo? Torej, kjer imajo plažo, a niso na morju? Na nič 4-1-760-300 piši. Do takrat pa wet, wet, wet in love is all around.

0: Juanes, vor verte a ver, Robin je to in čez vikend so stekle že 45. melodije Morja in sonca, kjer je tokrat z Mako odnesel tale komad.
1: Ja sem rabil tvoje prsi, lačen kot otrok.
0: Drugačna je le noč, draga Misleja Mefa in Marine Martinson. Mef, živjo, najprej čestitke, ne Mef?
2: Se mi čestitajo, kot da bi dobil nagrado za hrabrost. Ne moram prijeti ven skoč bajtok. Vsi mi čestitajo, se poljubljam s ženskami. Te si mi napisal pesem za me, už bo si smak.
0: Nove obveževalke se pravi, ali kaj, kako je bilo? Že osmič si zmagal, ali še kaj več na tem festivalu? Kakšni so občutki?
2: Se rekel, meni bi bilo čisto vseeno, ali sem prvi, ne zadnji, zadnji ne bi bil rad. Mislim, to te pa lahko malo zvrne, ne?
0: Ja.
2: Ampak to prvi ali pa peti, šesti, mi je čisto vseeno, meni je žal recimo takega, ki vem, da je naziv dobro pesem, pa je spane to dirkanje za to muziko, ja. Ki v bistvu je malo brez veze vse skupaj.
0: Ja, no, ma vseeno komad je nastal, ne? Kako je do tega prišlo? A sta z Marijo planirala že dolgo ta nastop, ali kaj?
2: Jaz nisem imel nobenega namena.
0: A ne?
2: Na festival, ampak potem mi je Andreja Flego rekel, pazi vsako leto, je rekel, imamo veš enega avtorja,
0: ja?
2: Ki ga povabimo na festival, na kar mi je čez en teden približno rekel, ma ti Mef verjetno ne veš, da mora tisti, ki je povabljen avtor, da mora napisati pesem za festival.
0: Ja.
2: Rekel, ufa, to pa ne vem. Ne? To je dvemi mesti, niti ne, mest in pol. In tako je nastala, potem tako je nastala ta pesem.
0: Ja.
2: Skoraj istočasno muzika in besedilo, posnela sva demo, sva šla bolj do Flego, pa ga prosila, da nej produkcijsko popravi tisto, kar jaz ne znam, in je to naredil, predvsem je to poslal pa nizozemsko še na mastering. In tako je nastalo to. Potem sem se moral pa navaditi lastno pesem.
0: Ne pa.
2: Zato, da bom zdaj nastopil na festivalu.
0: Očitno si se jo prav navadil, ker je uspelo in sta pobrala tudi glavno mesto, glavno nagrado tudi. Mef, še enkrat čestitke in hvala za klepet. Zdaj pa dajmo jo slišati zmagovalna tudi na Robinu Mef in Marina. Drugačna je le noč. Dobar dan.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj, če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Krasna je le noč.
1: Mefin Marina Martinson z njuno zmagovalno drugačna je le noč z melodi morja in sonca v preteklem vikendu, ko je mnogim ob pogledu na Kras tudi zastal dih, saj je bil ponovno viden dim. V soboto okoli 15.30 je namreč zagorelo v Brestovici pri Komnu, požar je zajel približno 20 hektarjev površin, a je bil ob intervenciji hitro omejen in tudi pogašen. Vse podrobnosti v nadaljevanju.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
11: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
13: V ponedeljek, 6. julija, Bakalina Velika.
12: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
14: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
15: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
16: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
19: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Čez vikend je mnogim ob pogledu na Kras zastal dih, saj je bil ponovno viden dim. V soboto okoli 15.30 je namreč zagorelo v Brestovici pri Komnu. Požar je zajel približno 20 hektarjev površin, a je bil ob intervenciji hitro omejen in tudi pogašen. K temu je pripomoglo 130 gasilcev s 60 vozili iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica Šempeter, Zavoda za gasilno gasilno in reševalno službo Sežana in poklicne gasilske enote Nova Gorica. Na pomoč so priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka. Veliko jih je sodelovalo tudi pri nočni straži. Blaž Rogelja, vodja intervencije pri prostovoljnem gasilskem društvu Komen.
20: Aktivacija vseh gasilskih enot je potekala kar hitro, tudi glede na lokacijo samega dogodka. V bistvu poznamo teren, da je kar zahteven in se hitro razvijel velik požar. Zato je stekla tudi aktivacija letal že skoraj pred izvozom prve enote in tudi aktivacija ostalih enot Kraške gasilske zveze in sosednje gasilske zveze Oriške. Glede na dogodke smo aktivirali pol še dodatne enote. Ravno tako Kraške gasilske zveze, poklicne gasilske enote Sežana in Oriške strani.
7: Sicer pa je uprava za zaščito in reševanje že kakšno uro pred tem, okoli 13, zabeležila tudi obvestilo o manjšem požaru prav v Brestovici. Komenski in sežanski gasilci so intervenirali pri kurišču vej in travniku na površini približno 100 kvadratnih metrov, na koncu pa ugotovili, da kurjenje v naravi kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti v naravnem okolju ni bilo razlog za kasnejši večji požar.
20: Na začetku smo se bali, da je prišlo zaradi prejšnjega požara, kateri je bil par ur prej na bližnji lokaciji, da je prišlo do ponovitve in pol nadaljevanju smo ugotovili, da ni bilo možno, no, da bi prejšnji požar povzročil nov požar, ker je bil oddaljen vsaj 60-70 metrov proč in prvi požar je bil saniran in fajn zalit, tako da ni možno, da je prišlo do preskoka.
7: Zavod za gozdove Slovenije je po požaru sporočil, da je po prvih zbranih podatkih z terena pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Pogorel je večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije, takoj za požarom iz leta 2022. Prizadel je gozdno drevje zimzelenega hrasta črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Čez vikend je imela gorska reševalna služba na severnem Primorskem veliko dela. V soboto se je na območju prehodavcev poškodoval tuji planinec, 29-letni državljan Nemčije, ki je zdrsnil z planinske poti ter padel približno 15 metrov v globino. Pri padcu je utrpel lažje telesne poškodbe. S helikopterjem letalske policijske enote so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski UKC. Včeraj zvečer so ob obolenju mlajše osebe posredovali v koči na Doliču v občini Bovec. 13-letna francoska deklica se je tam nahajala v okviru šolske skupine, zaradi slabega počutja pa ni mogla nadaljevati s turo, zato je bila poklicana pomoč reševalne službe, ki jo je na kraju oskrbela in s helikopterjem prepeljala v splošno bolnišnico Jesenice. Nekaj ur zatem se je na območju Krna v občini Bovec poškodovala 34-letna planinka, državljanka Španije, ki je skupaj s prijateljem iz Slovenije že prejšnji dan po planinski poti od Lepene hodila proti koči na Krnu. Naslednji dan sta nameravala se stopiti v dolino, vendar zaradi hudih bolečin v desnem kolenu planinka poti ni mogla nadaljevati. Oba pohodnika sta bila za gibanje v gorah sicer primerno opremljena. Gorski reševalci so jo oskrbeli in jo s helikopterjem prepeljali v Drežnico, od tam jo pospremili do osebnega vozila, kasneje pa je zdravniško pomoč poiskala sama. Na Krnu se je zaradi zdrsa lažje poškodovala tudi mlajša slovenska planinka, na območju Male Mojstrovke pa starejša pohodnica z Hrvaške.
1: Malo so padle temperature, 29 jih imamo v Vedrijanu, 28 v Sežani in 21 na Vetelci. Danes je kje še možna kaka ploha, jutri pa spet suho in sončno z največ 31 stopinjami, v sredo pa žal spet malo bolj oblačno in sivo, a s četrtkom spet sončno, krasno in jasno.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet trenutno poteka brez posebnosti, srečno.
21: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 9 minut čez tretjo in pol.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
1: Edward Maja in Vika Jegulina, Stereo Love, začenja tokratni paket. Harmonika, ki jo pozna cel svet in ki je skoraj končala na sodišču zaradi plagiatorstva. Pa dajmo jo slišati, dobro dan.

0: Herman Skrmic, Wonderful World, na Robinu Jakob z vami. In če mislite, da ste z belimi skatercami še zmeraj v modi, očitno ne več. Naslednjo sezono pravijo, da bojo za nas moške modni hit prozorni šulji. Ja, prozorni. Taki, da se vidi prav vse. Tako da od zdaj naprej si bo treba tudi nohte postrešt, ne sam večje šulne kupavat.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Išla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
7: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
9: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
10: 3, 2, 1...
11: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Eros Ramazzotti in L'Aurora, komad, ki ga je posvetil svoji hčerkici. Naslednji pa z nami Leteči odred. Komadom sanjajo sam moju ružico, še prej pa tudi o tem, da bomo na dopuste zdaj šli spet z manjšimi tokvini. Za bencin nas bojo še malo bolj obrali. Za koliko? Se je preveril Blaž Benedičič.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Na Šrilanki pa je prišlo do množičnega pretepa med zaporniki. V zaporu mestu Negombo sta se spopadli dve večji skupini zapornikov, kot poročajo tuji mediji, pripadniki sprtih mamilarskih kartelov. Po zadnjih podatkih šrilanške policije je umrlo vsaj 25 zapornikov in paznikov, več kot 100 pa je poškodovanih. Vzrok za spopad še ni znan, policistom pa zdaj red pomaga vzdrževati vojska. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 evro in 75 centov.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Najbolj mrzlo trenutno na Wetelci, 21 kažejo tam termometri, 28 trenutno v Tolminu in 29 v Vedrijanu. Danes je še kje možna kaka ploha, tako da dežnike kar sabo. Jutri pa brez skrbi, spet sončna očala, ostajajo obvezna oprema, ko nas čaka sončno, s temperaturami do največ 31 stopinj. Vse, kar lahko pričakujemo, pa je nekaj jugozahodnika.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet še naprej poteka brez posebnosti, srečno.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob se družim z vami in ta cajt, ko jaz gledam Spidermana in take monade, eni spremljate nogomet. Samo če ste vi včeraj tudi raj preklopli na kakšne take monade in zamudili vse, kar se je dogajalo, ali pa buhne dej pred tekmami zaspali, osvežimo vse po dveh naslednjih, kdo je včeraj odnesel zmage in kaj nas čaka v nadaljevanju. Vse je preveril naš novinar, kauč komentator Kenny Jan.

0: Every time we touch, na Robinu Jakob z vami. A mi lahko kdo pove, kako lahko VAR reši človeško napako na tekmi, če pa potem človek, ne, pogleda in odloči, kaj na tisti televizici vidi? Na nič 4-1-760-300 pričakujem odgovore. To je krat pa naš novinar Kenny Jan z vsem, kar nas čez lužo na mundialu čaka danes.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Osmina finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva se nadaljuje danes večer in po noči. Ob 21. po našem času Portugalska Španija čaka nas pravi nogometni spektakel. Obračun reprezentanc, ki sta na turnirju že navdušili napadalno igro, zato lahko pričakujemo dinamično in izenačeno tekmo. Cristiano Ronaldo pri svojih 41 letih lovi nov mejnik, na drugi strani pa mu bo stal razpoloženi Lamine Yamal, ki je z 19 leti skoraj polovico mlajši in predstavlja prihodnost svetovnega nogometa. Dvoboj tako simbolično združuje dve generaciji, enega največjih nogometašev vseh časov in igralca, ki ga številni vidijo kot Mesijevega naslednika na največjem svetovnem odru. Iberski derbi je zadnje čase zelo izenačen, številne tekme so se v zadnjih letih končale z remijem ali le z golom razlike. In ob dveh po našem času ZDA, Belgija. Američani so na turnirju navdušili z organizirano in disciplinirano igro ter učinkovitim izkoriščanjem priložnosti. Belgija pa računa na izkušnje in individualno kakovost svojih nosilcev igre. Pričakovati je izenačeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti in zbranost v ključnih trenutkih. Reprezentanci se na svetovnem prvenstvu merita prvič po znameniti tekmi v osmini finala leta 2014, ko je Belgija po podaljških slavila z 2-1. Američani imajo tako na domačem terenu priložnost za revanšo, medtem ko Belgija lovi novo uvrstitev med najboljše reprezentance turnirja. Pred obračunom pa vre z vseh koncev in krajev, saj je FIFA ponovno pogrnila na celi črti, najbrž zaradi političnega pritiska v ozadju. Krovna nogometna organizacija je reprezentantu ZDA Folarino Balogunu, ki je na prejšnji tekmi dobil rdeči karton in bi moral v osmini finala počivati, razveljavila kazen, kar pomeni, da bo lahko kandidiral za nastop. Belgija je na nogah, prav tako so se kritično odzvali predstavniki reprezentance, politikov in mnogih funkcionarjev tudi v drugih državah širom sveta.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

0: Robin je to in Julijan Augusta bomo tudi Robinovci za rubriko Kam te je neslo malo več pohajali in to po naši celotni regiji. Na vas pa bo vsak ponedeljek, da z SMS-om na 0417-760-300 uganete, kam nas nese prihajajočo sredo. Tistemu, ki bo pravilno uganil in imel malo sreče, pa bomo podarili tudi Robinovo vrečko presenečenja. Tokrat se najlepše odpravlja naša jutranja voditeljica Suska in za vas ima tale namigec.
1: Tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ampak tudi v...
0: Branko, živijo, kaj se tebi zdi?
2: Jaz bi rekel, da pridejo k nam v Žable, ker imamo lepo plažo, to zraven Vipave in...
0: V Žable pa, kaj?
2: Jaz bi rekel, ja, po moje so.
0: Aha, okej.
2: Okay. In vsako poletje skačemo v Vipavo in ni bazen, ma se skače noter in plažo imamo tudi zraven, tako da... Po moje bo prišla v Žable.
0: V Žable. A je še kdo imel Žable v mislih? Kaj če vam povem, da Suska... Ne pride v Žable! Nekam drugam jo bo neslo, torej kamor so plaže in niso pri morju in kamor skačejo z visokega mosta dol v vodo. Pišite SMS na 0417-760-300, da ugotovimo, če pride ravno k vam. Do takrat pa z nami Simon & Garfunkel, Mr. Mrs. Robinson.

0: Mrs. Robinson, ko se bližamo četrti in pol, prva rock pesem, ki je dobila Grammyja za posnetek leta. Za nadobudnimi kajakaši kaja kluba Soške elektrarne, ki zastopajo tudi slovenske reprezentančne barve, pa je tudi izjemen vikend. Kaj vse so dosegli, slišimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo julija, samo v
9: Iperceramika.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
11: Za lepše otroške dni, evitas.si.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za tekmovalci pod okriljem kajak kluba Soške elektrarne je nov uspešen vikend. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je Svit Konrad v reprezentančni trojici skupaj s Tadejem Tilingerjem in Janom Jančarjem osvojil naziv svetovnega prvaka. Trojica je za 3 stotinke prehitela Francoze, za 13 stotink pa Slovake in s tem ubranila lansko prvo mesto. Andrej Humar iz kajakaškega centra Sovkan.
17: Izjemen uspeh. Smo bolj računali na en uspeh Jakoba Šavlja, je pa tlele izskočil ven Svit in celotna ekipa tamno. In v konkurenci, ki je najtežja, kaj kaši so vseeno najbolj množično zastopani.
16: Matevž Manfreda pa je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Kanadi poskrbel za nov velik uspeh slovenskega in primorskega kajakaštva. V finalu do 23 let je na 200-metrski razdalji postal svetovni prvak, v dvojici z Anžetom Pikonom pa je bil tretji.
17: Za Matevža se pa ve, da tekmuje tudi že na najvišji ravni med člani in kaže talent že kar že nekaj časa, tako da prav za to je bilo lepa novica, ni bilo pa nekako nepričakovano. Matevž je v odlični formi.
16: Članski slalomaši že danes potujejo v ameriško Oklahomo, kjer bo konec meseca potekalo svetovno prvenstvo, ki bo že ponudilo prve vstopnice za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Mladinci bodo še zelo malo časa doma, potem pa jih že čakajo klubske priprave v Franciji, zatem pa nov tekmovalni ritem. Na letošnjem 54. festivalu narodno-zabavne glasbe v Števerjanu je nastopilo 8 ansamblov, ki so se prvič občinstvu in strokovnima komisijama predstavili v petek, včeraj pa je, kljub dežju, potekal veliki finale. Prvo nagrado in nagrado za debitanta je prejel ansambl Obisk, drugo ansambl Gajstni muzikanti, tretjo nagrado pa ansambl Jazbeci. Nagrado za melodijo je prejel Joško Jerina, avtor skladbe Čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof. Nagrada za besedilo je romala v roke Mateji Tušek, avtorici besedila skladbe Njen predpasnik v izvedbi ansambla Jazbeci. Nagrado občinstva pa je prejel ansambl Škof.
0: Ja, ponekod padajo plohe, malo dežuje, malo kaplic, ampak nič hujšega, ponoči se bo postopno spet zjasnilo, jutri pa po večini sončno z temperaturami do 31 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 31 v Ajdovščini, 24 v Vedrijanu in, dajmo reči, prijetnih 19 na Vojtelci.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Če še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na 080-22-55.
18: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Al Farben pravi Baby Goodbye za začetek tokratnih štirih vrsti, pa upam, da ste tudi vi že isto rekli šefu danes. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora.

0: odrasle Japonke. Na spletu namreč zaokrožila fotka navijača, ki na stadiju pobira smeti. Doma pa sedi na kauču, medtem ko za njim žena pomiva posodo, dragi moji. In zdaj so vse Japonke komentirale, naj probajo še doma. Se jaz sem mislil, da so povsod tako pridni. Če bi pri nas to naredili, ne bilo treba več pucat stadionu. Bi bili kar lepo prazni.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si mlad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
13: Ledus, ponudnik garanti.

Andrej Šifrer, lepa dekleta za vse naše pupe. Po primorski, na Robinu, Jakob z vami. Japonci pa so naredili spet tisto, po čemer jih pozna cel svet. Ne? Po tekmi svetovnega prvenstva so ostali na tribunah in počistili cel stadion. Lepo, kulturno, vzor za vse, ne bi rekli. Potem pa so se oglasili.

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Joe Cocker in Unchain My Heart, karizmatično za konec četrte popoldan. Če pa še niste uspeli skočiti na dopust, vas jaz tja v nadaljevanju spravim z muziko. Beach Boysi in Kokomo nas bojo vrgli na pesek pod palme z eno hladno v roki. Še prej pa tudi o tem, da nas tudi letos čakajo davčne počitnice, med katerimi datumi lahko vse te papirje vržemo z glave. In kaj to sploh pomeni, vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Nadaljujemo v Venezueli, kjer je število žrtev uničujočih potresov preseglo 3000. Serija dveh potresov z magnitudama 7,2 in 7,5 je južnoameriško državo prizadelo konec junija, iskanje morebitnih preživelih pa se po 11 dneh počasi zaključuje. Po zadnjih podatkih oblasti je brez domov ostalo več kot 17 tisoč ljudi, več kot 3300 pa jih je umrlo pod ruševinami. V zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, so pokopali okoli 150 še neidentificiranih žrtev. Finančna uprava pa je za leto znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, če so vas ulovile plohe, bojo kmalo ponehale, do jutra pa se bo zjasnilo, temperature pa bojo padle do najmanj 19 stopinj. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, ogrelo pa se bo do največ 31. Sreda bo prihodno bolj oblačna, četrtek pa spet krasen in sončen.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo pri Dragomirju oviran promet na odstavnem pasu proti nam, še vedno pa nekaj zastojev predpostojno v obe smeri. Če še kaj zasledite, sporočite na nič 80 22 55.
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami na nič 41 760 300. Še kar naprej zbiram vaše ideje, kam se to sredo odpravlja naša Suska, ker bomo Robinovci še do konca avgusta vsako sredo obiskali en kraj iz naše regije. Tokrat pravi, da imajo tam plažo, pa niso ob morju in skačejo v vodo, tudi če nimajo bazena. Še par namikcev je dala, pa jih izdam v nadaljevanju, da res skupaj najdemo tistega, ki bo pravilno ugotovil in prejel Robinovo vrečko presenečenja. Do takrat pa z nami Beach Boysi in njihova Kokomo. Dobar dan.

Na Robinu ostajate in prav je tako, ker še vedno gimamo, kam bo neslo našo drago susko to sredo, ker se bomo Robinovci cel juli in avgust potikali po naših krajih in se družili z vami. No, vas, na vas pa je, da do jutri ugotovite, kam jo bo tokrat neslo. Par namikcov smo vam povedali danes za vam pomagati. Torej, zagotovo tam najdeš lep kader za razglednico. Tam so domata lepi in tudi kakšen tegrt, jih ne srečamo lih vsak dan, ma enkrat na leto. Mama bi rekla, ne hodi preblizu, ker lahko padeš noter. Potem imajo plažo, a niso na morju. Tam, kjer se poleti ne skače samo v bazen, ma tudi v. A se vam poklapa zdaj, kam jo bo upičila naša suska? Dejte pisati na nič 41 760 300. Zdaj, če je za njo plaža in parkirišče in namest bazena fontana, tu ne vem, tudi možno glede na to, da je naša suska dala namige, ugante, kam bo skočila nič 41 760 300.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Robin.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

Kingstoni in hotel Modro nebo na Robinu Jakob z vami. Na vseh lesticah smo bili vedno Slovenci, ne? Kar super. Zdaj pa, dragi moji, so se spravili nad naše drage dame. Ja, razvrščali so države po pač najlepših ženskah na svetu, v navednicah. Najlepše na svetu naj bi bile Turkinje, najbližje nam pa na 16. mestu Italijanke. Slovenija pa sploh ni med uvrščenimi. Ma veste kaj, mi ne rabimo nobene lestvice, ker, drage dame, če praša ste nas Slovence, ste najlepše naše. Evo, zdaj pa imamo Kingsi, ki povejo svoje. Točno to, preveč je lepih deklet.

0: Genesis in Too Deep, noter pregloboko po naše. Vsaj v muziki, da to kdaj slišim. V nadaljevanju pa gremo na Kras, kjer se bo kmalo odvijal tradicionalni festival Mladi Fest. S Petrim programom bo povezal številne generacije. Kaj vse nas tam čaka, pa že v nadaljevanju.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Hej, starši!
12: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
11: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
12: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
11: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Že tradicionalni festival Mladi Fest bo z bogatim glasbenim, športnim in kulturnim družinskim programom med 8. in 18. julijem povezal številne generacije. Tudi letos prinaša raznoliko ponudbo dogodkov, ob tem pa ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu, povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Program se začne z otvoritvijo v Sežani, sledijo tekmovanje mladih bendov, veselica, trap koncert, športni turnir v košarki, odbojki in nogometu in družinski dan s delavnicami in otroškim programom. Neža Guštin, odgovorna za odnose z javnostjo.
19: Dodali smo še več različnih žanrov koncertov. Imamo na primer regio koncert, ki je letošnja novost, ki bo v parku pri Starem gradu.
18: Festival se bo zaključil z dvodnevnim koncertnim dogodkom Okroglica, kjer bodo nastopili uveljavljeni izvajalci in zmagovalci tekmovanja mladih bendov. Guštinova še poudarja.
19: Imamo res bogat program in verjamemo, da lahko vsak najde nekaj zase v našem programu, ki je objavljen tudi na naših Facebook in Instagram profilih, torej Mladi Fest Sežana. Verjamemo, da bomo ustvarili neko lepo poletno vzdušje na Krasu.
18: Letošnji Mladi Fest bo tako ponovno povezal vse štiri kraške občine in obiskovalcem ponudil raznolik program dogodkov. Trenutno pa se odvija poletni tabor, ki ga že šesto leto zapored v prenovljeni počitniški hiši Čepovanka v Čepovanu organizira Mladinski center Nova Gorica skupaj s tremi partnerji Tomažem Šavletom, Špelo Ščinkovec in Društvom Rod Soških Mejašev. Tabor se je pričel v nedeljo in bo vse do petka poletja popestril številnim mladim, starim od 14 do 17 let. Cilj tabora je krepitev samopodobe, socialnih veščin in prepoznavanje močnih področij mladih. Maja Birsa z Mladinskega centra Nova Gorica in koordinatorka poletnega tabora.
20: Popoldne nas obiščejo lokostrelci, tako da bojo otroci se preizkusili tudi v lokostrelstvu. Naslednjih dneh pa nas pridejo obiskat še taborniki, pa v četrtek gremo jahat konje. Prišla bo tudi e-hiša poskusov iz Nove Gorice. Obiskali bomo tudi bližnjega kmeta in čebelarja, tako da nas čaka kar pester program. No.
18: Program bo obogaten tudi s filmskim večerom, delavnicami, vodenimi igrami, eksperimenti in številnimi priložnostmi za druženje.
0: Še naprej sončno, jasno in krasno in tudi naprej bo tako, poprečnih 22 nas čaka po noči, tako da bomo lepo spali, zjutraj pa najnižje okrog 19, še več sonca, ki bo do popoldneva naše kraje segrelo do tudi 31 stopinj in verjetno tudi kakšno stopinjo več. Popoldan bo zapihal jugozahodnik, prve oblake pa lahko spet pričakujemo po jutrišnjem.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, no razen na Vipavski hitri cesti, kjer spet promet proti Novi Gorici poteka po enemu prometnemu pasu, proti Ljubljani pa je preusmerjen na vzporedno regionalko. Ta ureditev bo trajala še kar en lep čas, tako da se bi bilo kar fajn en vikend na razdrtem počasi kupt. Če še kaj zasledite, vabljeni, da se varno ustavite, nam to sporočite na nič 8 nič 22 55, pa srečno kamorkoli vas že pelje.
21: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
16: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je športna rubrika na Radiu Robin. V Renčah je pred kratkim potekalo državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki je združilo vse slovenske kotalkarske klube in 74 tekmovalcev. Kot smo že o tem poročali, je domači kotalkarski klub Renče največji in najuspešnejši slovenski kotalkarski klub, osvojil 9 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 5 tretjih mest. O tem, kako so potekale priprave, kako zahtevna je bila organizacija prvenstva in kaj pomeni tak uspeh, govora v naslednjih minutah. V naši družbi je predsednica kluba Nela Preger. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
1: Torej, kako ste zadovoljni z doseženimi rezultati oziroma z osvojenimi medaljami na državnem prvenstvu?
2: Tokrat je Kotalkarska zveza Slovenije zaupala organizacijo državnega prvenstva ravno nam. Izkazalo se je, da je bila to odlična in v tej vročini edina možna odločitev za organizacijo prvenstva v dvorani, ki je tudi klimatizirana. Zato so bili pogoji za vse slovenske tekmovalce odlični. Naši tekmovalci so skozi celo sezono trdo delali, prikazali so tako naši kot nekateri drugi, mi smo predvsem z našimi uspehi zadovoljni, odlične programe in posegali po najvišjih vrstitvah v vseh kategorijah, v katerih so nastopili.
1: Kaj vam kot organizatorjem pomeni, da ste lahko gostili državno prvenstvo?
2: Državno prvenstvo je nekako za državne razmere po svojem nazivu najvišje tekmovanje. Tekmovalci se nanj vedno zelo temeljito pripravljajo. Konkurenca je tudi na domačih tleh, predvsem v nekaterih kategorijah, izjemno visoka. Od uvrstitev na državnem prvenstvu je odvisno tudi imenovanje članov slovenske reprezentance za tekmovanja, ki se potem odvijajo v jesenskem delu, se pravi bodi si za odhod na evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in pokal Evrope. Tako da vedno je prisotne malo treme med tekmovalci, organizatorji se smo pa vedno počaščeni, da lahko gostimo tekmovalce na državnem prvenstvu in jim omogočimo najboljše pogoje za doseganje vrhunskih tekmovalnih dosežkov.
1: Za takšne rezultate je potrebno tudi dosti trdega dela, dosti truda. Kaj po vašem mnenju stoji za tako uspešnimi rezultati kluba? Kateri so bili največji izzivi pri organizaciji in kako ste jih premagali?
2: Izzivov je bilo tokrat ob organizaciji veliko. Preurejali smo dvorano, bodi si v smislu, da smo delno obnavljali parket oziroma tekmovalno površino. Istočasno je potekala tudi, so potekala zaključna dela menjave luči, tako da je bilo že teh tehničnih zapletov, oziroma ne zapletov, ampak okoliščin, ki so potem terjale še nekoliko več napora za temeljito organizacijo in za nadaljne tekmovanje. Sami izzivi so vedno tudi v sami organizaciji. Potrebno je veliko število oseb, ki sodelujejo v različnih aktivnostih, bodi si za zagotovitev samih idealnih pogojev tekmovalcev, kjer imajo prostore za preoblačenje, za preizkus plošče, za napovedovanje, vnašanje rezultatov in za ustvarjanje dobrega vzdušja vseh sodelujočih tako tekmovalcev, njihovih trenerjev in tudi sodniškega zbora.
1: Mogoče še kakšni so cilji kluba za prihodnjo sezono? Pripravljate kakšne nove projekte?
2: Cilji kluba za sezono, ki je v nadaljevanju, se pravi v jesenskem delu, so vsekakor visoki. Imamo tekmovalke in tekmovalca, ki so izjemno dobro pripravljeni. Imamo Majo Korsi, juniorko, ki je pred kratkim na svetovnem pokalu zabeležila 4. najboljši dolgi program na svetu, skupno uvrstitev 5. mesto. Večkrat je že dokazala, da sodi med najboljših 5 na svetu, tako da pričakovanja so seveda velika. Imamo izjemno mlajšo generacijo tekmovalk, se pravi mlajših deklic, kjer imamo kar 4 enakovredne tekmovalke, ki se lahko kosajo z najboljšimi v Evropi, tako da pričakovanja za jesenski del sezone so visoka.
1: Kotalkarski klub Renče je tako ob številnih medaljah in vrhunskih nastopih znova dokazal, da sodi v sam vrh slovenskega kotalkanja. Po glasbi nadaljujemo športno rubriko, z vami bo Kenijan.

0: Nadaljujemo s športno rubriko. Za tekmovalci pod okriljem kajak kluba Soške elektrarne je nov uspešen vikend. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je Svit Konrad v reprezentančni trojici skupaj s Tadejem Tilingerjem in Janom Jančarjem osvojil naziv svetovnega prvaka. Trojica je za 300 prehitela Francoze, za 13 pa Slovake in s tem ubranila lansko prvo mesto. Andrej Humar iz kajakaškega centra Sovkan.
1: Mi smo bolj računali na en uspeh Jakoba Šavlja, je pa tlele skočil ven Svit in celotna ekipa tam, no. In v konkurenci, ki je najtežja, kajakaši so vseeno najbolj množično zastopani.
0: Matevž Manfreda pa je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Kanadi poskrbel za nov velik uspeh slovenskega in primorskega kajakaštva. V finalu do 23 let je na 200-metrski razdalji postal svetovni prvak, v dvojici z Anžetom Pikonom pa je bil tretji.
1: Za Matevža se pa ve, da tekmuje tudi že na najvišji ravni med člani in kaže talent že kar že nekaj časa, tako da prav zlato je bilo, lepa novica, ni bilo pa nekako nepričakovano.
0: Članski slalomaši že danes potujejo v ameriško Oklahomo, kjer bo konec meseca potekalo svetovno prvenstvo, ki bo že ponudilo prve vstopnice za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Mladinci bodo še zelo malo časa doma, potem pa jih že čakajo klubske priprave v Franciji, zatem pa nov tekmovalni ritem. Uspešen vikend pa je tudi za športnim klubom Twist, ki je nastopil na evropskem prvenstvu v češki Pragi. Dekleta so se domov vrnila z dvema bronastima priznanjema v kategoriji Senior Hip Hop in Youth Hip Hop s 6. mestom v kategoriji Youth Pom in 11. mestom v kategoriji Senior Pom. Poleg tega so dekleta, ki so bile del slovenske reprezentance v kategoriji Junior Coed Elite, zasedla 7. mesto. Naj si bodi toliko o športu za danes, hvala, da ste bili naša družba in nekoliko več o tej priljubljeni vsebini prihodnji ponedeljek.
2: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Ponedeljkovo druženje nadaljujemo s pregledom dogodkov za danes in jutri. No, danes ob 21. vabi Bakalina Velika s posebnimi gosti, gre za koncert, ki se bo odvijal v amfiteatru SNG Nova Gorica. V primeru slabega vremena se bo koncert odvijal jutri. Še vedno si na gradu Štanjel lahko ogledamo razstavo Vtisi nevidnega. Ta bo na ogled še do 1. novembra, do 15. julija pa bo v Kosovelovem domu Sežana na ogled razstava Pesmi v grafiki. To je nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji preostanek ponedeljka, kaj pa jutri. Jutri vabi Tminsko poletje na Maestro in Tidl di Bab, skrivnost najstarejšega glasbila na svetu, gre za predstavitev knjige doktorice Eve Premk Bogataj, jutri ob 20. v atriju knjižnice Tolmin. Jutri ob 21.30 pa vabi modni večer Zurši Fashion, poletje na placu, ki se bo odvijalo v Šempetru pri Gorici pred dvorcem Koronini. Na modni pisti se bodo predstavile najnovejše modne kreacije, prefinjen slog in brezčasna eleganca. In to je samo nekaj utrinkov, kje lahko preživite današnji ponedeljek in jutrišnji torek, veliko več dogajanja, zabave in svežih lokalnih novic pa najdete na enem mestu. Na spletnem portalu robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
4: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo sigurno poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tavžente steklo, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo pol ure in steklo je spet ku novo. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
8: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
8: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
8: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
8: Super popusti.
7: In brez skrbi.
8: Samo Julija, samo v
9: Iperceramika.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
0: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta ta in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj. Američan s po njegovem najmanjšim penisom na svetu pa je prišel na svoj račun. Potem, ko se je 38-letnik iz Južne Karoline javno izpostavil na televiziji in dejal, da mu manj kot centimeter dolg ud onemogoča normalno življenje, je z donacijami zbral denar za povečavo. Več kot 250 ljudi je za poseg prek strani GoFundMe doniralo skupno slabih $13,000. Njihovo pozornost je dobil z javnim pozivom oziroma izzivom, naj kdorkoli dokaže, da ima manjšega.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Če bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
0: Zapeli Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in Razdrto preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno pot!
3: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, in seveda lepo pozdravljen današnji gost, župan občine Vipava, gospod Anton Lavrenčič. Pozdravljeni.
3: No, tudi od mene vsi lepo pozdravljene, pozdravljene poslušalke, poslušalci in pa seveda Rosana.
2: Kar nekaj vprašanj, gospod župan, se je nabralo, ampak midva bova začela tako, kot seveda pritiče. Torej, prejšnji teden je, oziroma mislim, da bo zdaj že kar 14 dni, kar je občina Vipava praznovala občinski praznik, in takrat ste izpostavili kar eno veliko število velikih investicij. Mogoče bi naštela tiste, ki so najpomembnejše, najbolj zanimive, največje finančno?
3: Ja, največje finančno tako breme, oziroma kar smo se rešili tega bremena, je bil zagotovo glavni plac, tam je bil preko 3 milijone investicija in to smo zdaj nekako spravili pod streho in moram reči, da se tudi meni odvalil velik kamen. Potem so bila kanalizacija manjše lože, tudi tam preko 2 milijona, tudi greh koncu bomo imeli otvoritev septembra, smo finančno nekako zaprli vrtec, tudi iz 800 tisoč smo prišli na 1,6 milijona, ampak smo imeli že otvoritev in sem vesel, da tudi vzgojiteljice, vsi so zelo veseli, mislim, da smo pridobili eno veliko in pomembno stavbo v naši občini, katero smo lahko ponosni in jaz sem, ker to so vsekakor naši malčki in za njih moramo najbolj poskrbeti in smo tudi dolžni, da za njih poskrbimo. Taka investicija, potem nekaj je bilo tudi mlajših igrišče, tam v Vrhpolju, pa nekaj smo pa asfaltirali, hiša zdravljica in tak projekt, ker smo tudi letos končali. Sicer je bil tukaj evropski denar iz Biruca, ker smo že dosti govorili, ampak ja, tudi ena lepa stvar v Podnanozu, ki je končana, ker sem nastopil mandat, je bila tam ena hiša, taka, bom rekel, prav tista razvalina in potem smo vsi sosedje, se boš to zrihtal to hišo in sploh nisem vedel, ki bomo dobili denar in se nam je posrečilo in smo zdaj to naredili in je nekako bo začela obratovati. Je že, ampak še nekaj tehničnih stvari bomo, ker bomo to uredili in bo začela delati. Pa take stvari, potem ta vinski muzej smo uredili oziroma vinoteko v našem Lantjerovem hramu. Pa Leonarda smo pripeljali v Vipavo, kjer je tudi bil dokazano nekaj dni in mi je tudi en tak velik ponos, da smo mu dali tisto čast v Vipavi. In še razno raznih takih stvari, pa vodohran končno v Gočah smo napeljali, da imajo ljudje normalno vodo, normalen pritisk, da ne niti ste bojazni, kaj bo poleti. In enih takih stvari, vse to so bili tiste večje stvari, pa gledamo cesto gor izpod Nanoza proti Nanozu. No, mislim, da so ne take stvari, na katere sem ponosen in tudi, če se zdaj vprašam ne zdaj, odkje nam finance, da smo to naredili, moram reči, da sem res, fajn mi je, da smo to naredili in vem pa, da še dosti stvari za narediti.
2: No, o tem v nadaljevanju zdaj le čisto malce glasbenega predaha.

0: V našem studiu danes gostimo vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod Lavrenčič, v lanskem letu je imela občina Vipava resnično največji proračun v vsej zgodovini. Kako boste recimo temu letu sparirali? Mi imate kljub vsemu kar nekaj velikih projektov.
1: Ja, moram, lahko se pohvalimo, kakorkoli. Lani smo tudi realizirali največji proračun. Bili so ti dohodki, pa te investicije, kot smo se pogovarjala. To je šlo pač, prej smo imeli en kredit, kar pa moram reči, nam je prišlo na roko, da smo dobili denar za ta glavni plac nazaj, kar smo že, kar je resen fenomenalen podatek in sem zelo vesel, da smo ta denar pridobili za stvari, ki smo jih tudi že plačali. No, tako da to je en tak velik obliž. Zakaj je bil tudi največji proračun? Je bil tudi zaradi namakalnega sistema, ne, ker smo prišli na 14 milijonov, ker namakalni sistem, kot veste, občina Ajdovščina pa Vipava, smo skupaj zainteresirani za ta projekt in da napeljamo vodo iz Vohrčka pa do Ajdovščine Vipave in tukaj so bili noter, je denar za projektiranje in to moram reči, to je denar, ki ga mi že vlagamo ta projekt in da ga bomo dobili nazaj, pa ne vem, tako da imamo en sestank zopet na ministrstvu za kmetijstvo, da se tukaj malo pomenimo, kdaj bo šel ta projekt oziroma da, če se ta denar da predobiti nazaj.
0: Ampak če je denar prišel, to pomeni, da boste lahko tudi letos izpeljali kakšen projekt več, kot ste najprej načrtovali.
1: No, vsekakor letos imamo tudi veliko projektov, ker me, tudi če vam povem po prvici, še eno leto nazaj zelo bolela glava, ker nisem vedel, kako jih bomo speljali. Ne? Zdaj se me malo dahnilo, recimo tak velik projekt, ker me skrbel je osnovna šola v Vipavi, ker vemo vsi, da je v slabem stanju. Vse sicer, kot se pogovarjamo z ravnateljico, maska je lepa, ampak stvari nekje pokajo, predvsem streha pa fasada tam na severo-vzhodnem delu. In to smo naredili tudi že tak program, da bomo v štirih etapah to prenavljali. No, mislim, če rečem, to mi je en tak izziv, ker ga moram narediti in ga bomo naredili in zdaj ga bomo lažje naredili. Pa potem je bilo tudi tukaj gasilsko vozilo, ne, cisterna, ker mu je protekel staremu v rok in smo morali v nabavo novih. Če imam eno tako vodilo, ki me vodi, so mi gasilci prvi, ne? Oni so tisti, ki rešujo naše življenje, našo imovino, prvi pridejo na kraj nesreče in tam smo rekli, pri teh ne bomo šparali in tudi to vozilo smo nekako dali v proračun in ga bomo nabavili. Tako da je kar nekaj takih projektov, ker so me skrbeli, ampak zdaj mislim, da malo lažje dihamo. No.
0: Pa tudi glavni trg bo šel nadalje v obnovo.
1: Zdaj, glavni trg je tako, moram povedati po prvici vsem vipavkam, vipavcem, pa občankam, občanom. Ne? Ja, moj interes je, da ga enkrat končamo, normalno se imamo tudi že načrte, ampak vse to je vezano, veste, na razpise. Čakamo kakšen dober, ugoden razpis in bomo šli zdaj kar tako iz proračuna, kakor se je do zdaj delalo, teha na občini Vipava ne bomo več delali. Jaz sem zato, da imamo čim več projektov in potem čakamo ali evropski ali državni razpis in tako bomo delali tudi naprej.
0: Če se vam je ob poslušanju vipavskega župana Antona Lavrenčiča mogoče porodilo kakšno vprašanje, nam ga lahko sporočite še vedno na info@robin.si. Midva si bova privoščila kratek glasbeni predah, potem pa seveda naprej s pogovorom.

0: V naši, reči moram, zelo prijetni družbi danes vipavski župan Anton Lavrenčič. Tudi vaši občani vas imajo očitno radi, vas spoštujejo, kajti dobili smo nekaj vprašanj, no tisti, ki imate mogoče še kakšno vprašanje, še vedno jih lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si. Ampak vendarle, ena od poslušalk, torej poslušalka Katja, vas sprašuje o podskali. Tudi mene zanima to, torej, kaj pomeni, bo prišlo končno do obnove, do tega, da bo v podskali zaživela restauracija. Kako je s tem?
1: No, zdaj, če povem po prvici, podskala mi je kar nekaj noči vzela in resnično si želim, da bi ta, ne bom rekel problem, pa ta lep biser vipavske nekako spravili na noge in moram reči, zdaj končno imam rešitev, ne? Ali pa imamo rešitev na občini. Zdaj, zelena infrastruktura, ko smo dobili denar, bomo začeli delati, podpisali smo že pogodbe z izvajalci in bomo, zdaj se bo začelo delati po letu, v kratkem času, ta brv. Dobili smo tudi vse papirje za brv, tako da bo brv, ki je bila včasih, jaz sicer se jo ne spomnim, ampak tisti starejši občanke, občani mi govorijo, da je bila, pošla skozi to žilo iz parka, skozi Lantiero dvorec, skozi dvorišče, pa direkt v podskalo. Tukaj imamo papirje, imamo že načrte in delala bo naša firma, to brv, proto iz Ajdovščine. In mislim, da to bomo zdaj delili, papir imamo, denar imamo in to se bo v najkrajšem času naredilo. In že s tem bo podskala dobila veliko. Druga stvar, ker smo tudi že podpisali pogodbe z izvajalci, pa je ureditev prostora okrog podskale, to bom rekel tega parka. In potem, ko to naredimo, bo ena lepa reč, zatem bo odprto za ljudi, bodo lahko hodili tja in bo podskala odprta. In tretja reč, ker je tako najbolj pomembna, verjetno tudi najbolj zanimati se naše občanke in občanov, pa je sama hiša podskala, oziroma sam objekt podskala. Ja, zdaj je bil en razpis, ker smo bili za malo, da nismo bili uspešni. Tukaj par mesecev nazaj smo dobili, vsi smo imeli dovolj točk, ampak malo je bilo časovno, ker smo dali vlogo in smo izpadli za malo ven. Zdaj pa še en razpis se pojavil in prejšnji četrtek smo tudi oddali vlogo, že bolj popolno še nekaj papir smo uredili. Sem bil tudi na ministrstvu v Ljubljani in tukaj mislim, se veste, razpisi so razpisi, nikoli ne veš, kaj bo, ampak tukaj se nadejam, mislim, ene ugodne rešitve in tukaj se reza tisti milijon, ne, dober milijon, ki manjka, da to stavbo spravimo k sebi in tudi načrte že imamo, da bo v zgornjem delu bo tako bil digitalni prostori za mlade, pa več namenski in tako, od spori bo pa ostala restauracija. Jaz si želim eno tako super vinoteko po vzoru neke Italije, ampak ne vem, to bomo dobili, pač, ker bomo iskali enega gostinca, zanimanje so iz gostincev kar nekaj, tako da ja, moram zdaj reči, da vidim eno rešitev, vidim tisto luč na koncu tunela in sem prepričan, da bo to ugodna rešitev in da dobimo tisto, kar si sploh naša podskala v Vipavi zasluži. En lep objekt, kjer se bodo mladi dobivali, kjer se bodo tudi ženili in tako.
0: Podskala je bila sicer vedno eno najbolj takih zaželjenih in prijetnih kotičkov Vipave, verjetno tudi zaradi vode, ki prinese nekaj vzdušju. V okolici te podskale pa imate tako ali tako tiste najbolj zanimive, tudi turistične točke.
1: Ja, okrog podskale že tam imamo pod Faroš gostilno, pa zdaj Gustel gostilno, tako, tisti predelje tako lep, imamo tudi namen narediti tisto potko iz dol, mimo gostilne Gustel, pa pod Faro že do podskale del uredimo in tisti del je lep. Ja, tisti del je prav zdaj poleti, ker smo bili še študenti oziroma srednje šolci, tu zvečer, ker je bila vročina, tam spit eno pivo je največji užitek v Vipavi. No, in tako da jaz stopim, da damo res podskali, da dobi podskala tisto, kar je pripada. Ampak vse veste, vse stvari grejo, nobena stvar ne gre čez noč, to traja in jaz stupim, da se bo zdaj uredilo. No, tako sem velik optimist.
0: Tudi naš pogovor bo še tekel naprej, zdaj le malce glasbe.

0: današnjo oddajo Dobar dan župan smo obiskali občino Vipava, z nami gospod župan Anton Lavrenčič. In še vedno mu lahko postavite, drage poslušalke in poslušalci, tudi vprašanje na info@robin.si. Gospod župan, občina Vipava pravzaprav glede na vse, kar se dogaja, potrebuje stanovanja. Stanovanska gradnja je bila že večkrat tudi načrtovana, pa se ni izšlo. Kako in zakaj in kako naprej?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Imeli smo zelo veliko idejo, pa tudi rešitev, da Mercator, ker je zdaj market v Vipavi, da se nekako prestrukturira, oziroma da tam naredimo en blok, nekaj stanovanj in spore bi bil Mercator. To smo imeli tudi investitorja, ampak pol se veste, se malo zakomplicira. Ne? Zdaj, če v Vipavi včasih največji problem je vodari so, ker imamo poplavno, če tega ni, potem ali je problem z ZVKD-jem. In če vse tega ni, potem se pa pojavi lahko kakšna iniciativa oziroma ljudje se ne strinjajo in hočejo rešitve take in take in zato se tam je zakompliciralo, hoteli so še neke papirje, dodatno mnenje in tam bomo videli, kaj bo. Jaz še vedno upam, investitor je še vedno zainteresiran, da tam naredimo pač nekaj stanovanj. V začetku je bilo tako 25 do 30 stanovanj. Druga stvar, ker se je tudi zablokirala zaradi iniciative in jo rešujemo, tudi gre počasi z projektantom, gremo od koncu pa tisti dva ali trije bloki ob drevoredu, tam od, ko bi rekel, nasproti lekarne. Tam se rešuje, zdaj so ene rešitve, tudi mogli smo poplavno rešiti, eno novo cesto bomo morali napeljati tam vhod in pa ne bo se smelo toliko kopati v zemljo, ne moramo delati garaž, podkleteni garaž, ker je poplavno. Tako da to je ena stvar, ker se rešuje, se vidi, se rešuje, leta grejo, pač stvari se rešujejo zelo počasi, kaj ne rečem. Ampak tukaj moramo upoštevati tudi ljudi, ni občina tukaj nekaj, da bomo šli nad njih in nekaj zahtevali, ampak jaz sem za en tak pogovor in pač tudi mora, da to vsi soglasja in da se to nekako pol sprejme in gremo v gradnjo. Jaz sem optimist in upam, da bomo tukaj z vsemi papirjami, ki bomo zdaj dobili, začeli s to gradnjo v čim krajšen čas, zdaj kdaj pa ne moram napovedati.
0: No, tudi precej je bilo želja in potreb mladih, ki bi želeli graditi stanovanske hiše, ne pa blokov. No, tudi ena od naših poslušalk sprašuje, kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt, ki predvideva, tukaj pravi, že kar preko 400 dodatnih predlogov.
1: Ja, no, to tudi bom rekel fajno vprašanje, ker ga tudi rešujemo in tudi meni, ne vem, ali naj rečem, gre prepočasi, ne vem, če sem jaz to krev, mi tukaj forciramo, da bi bil ta OPN 7 čim prej sprejet. Zdaj, kakšni fazi je? Fazi je te, obljubljeno imamo, ker nam dela firma RRD iz Ljubljane, da bo septembra oziroma oktobra v jeseni razgrnitev, prva razgrnitev, tukaj je bilo več kot 200 do 400 popravkov in to hočem, želim si, da ga vsi občani vidijo in dajo so popravke svoje mnenja, morda kakšen pohvalo ali pa tudi krajo, nekaj, da se spremenite, popravke pol sprejmemo in upam, da bo pol ta OPN 7 čim prej sprejet, ker tega OPN-ja mi imamo še 2014, tolkih letih se ni delalo veliko in tisti je zastarel in verjamem, da nam v marsikaterem področju zaustavlja razvoj oziroma zaustavlja, da mladi ne morejo graditi. Jaz si želim ta OPN, da bo čim prej sprejet, delamo na tem in kolikor imam zagotovljeno, ne bi bil malo po novem letu tudi sprejet oziroma tisti dokončan ali, če rečem drugače, prečiščen. In ker bo enkrat to, mislim, da bomo drugače zadihali, bomo vedeli, zakaj se gre in bomo na eni drugi poti, kakor zdaj, da nekaj ne obljubljamo, pa ne naredimo nič na tem, no.
0: Še zadnja priložnost, drage poslušalke in poslušalci, če imate vprašanje, info@robin.si je prava pot do našega današnjega gosta, sicer pa ponovno malce glasbenega predaha.

0: V Vipavi so problem stanovanja, premalo jih je, tako kot verjetno marsikje po Sloveniji. Zato, gospod župan Anton Lavrenčič, kako pa je z oddajanjem teh stanovanj, kar jih je v kratkotrajne najeme? Imate mogoče s tem tudi vi probleme?
1: Ne, mi s tem morali, da nimamo problemov, pa čiste, kar imamo kot občina stanovanja, imamo vse oddane, so pogodbe. Če se kakšno izprazni, imamo potem pač točkovanje kot posod in komisija to odloči in kdo pol spet dobi. Zdaj za druge pa ne moram reči, zdaj kakšnih teh problemov prav nisem zasledil. No? Ker ste pa rekla na začetku, problem stanovanj je pa ena moja želja taka, da bi in bomo tudi občina naprej subvencionirali. Mislim, da bi tista stanovanja, ker v Vipavi, če gremo po starem delu, je veliko stanovanj praznih. Je veliko hiš, pa tistih ali pa stanovanj, apartmajčkov, pa mi smo rekel, kar tiste majhne hiške, ker so prazne in ne delajo. In tukaj bomo dali na subvencijo oziroma forcirali, da bi to tudi za mlade, predvsem, da jim damo en denar oziroma eno spodbudo in da grejo prenavljati ta stanovanje. Ker jaz vidim, vsi bi radi delali nove bloke, zidali, ne vem, tudi jaz imam take želje, se je vsak normalen, ampak po drugi strani moramo pa tudi gledati za ta jedra. Vidim prav Vipavo kot središče, tam zapuščajo, so prazna stanovanja, ali pa če gledam Vrh Polju, tisti jedrni del vasi zapuščajo in to moramo že odkrati, tam so stanovanja, so prazna in mrsi, kakšen bi rad noter bil in mislim, da to je ena taka naloga za naprej oziroma ena spodbuda tudi mene, da to forciramo oziroma da spodbujemo teh starejših stanovanj, oziroma tisti, ki zapuščajo obnovo.
0: Ena takih, lahko bi rekli celo sramot, že skoraj, da v centru Vipave je tudi nekdanje gostišče Adria. Kaj se tam dogaja?
1: No, gledajte, zdaj o tem jaz ne bom dosti komentiral. Gostišče Adria je privat lastnina, lastnik je to odkupil. Mi se pogovarjamo, obljubljeno imamo, da bo začel delati zdaj tudi odkupu en del še tisti notranji, tako da jaz upam, da bo v najkrajšem času to začelo. Pa je so neki problemi z gradbenim papirjem, ampak veste, privat lastnina svetinja, tako rečemo tudi na občinski seji večkrat in jaz mislim, mi kot občina lahko sam spodbujamo, da čim prej začel nekaj delati. No, obljube imam, da bo, ampak kot sem že rekel, jaz to upam, ne?
0: Sicer pa prej sva omenila kratkotrajne nastanitve. Koliko je sicer teh turističnih nastanitev po občini? Je dovolj, jih je premalo? Spodbujate v občini, da bi jih še naredili?
1: Ja, vsekakor premalo je. Če rečem, se malo pohvalim, turizem nam rase. Ne? Če gledamo lansko leto, skoraj 9% na prejšnjo leto. In letos kažejo podatki še boljše na lansko leto. Tako da je, pa tudi vidi se, vedno večje ljudi. Zdaj v naši Vipavi imamo 3 kampe, tako mora reči, da so zelo dobri. Imamo vedno več ljudi, ker so doma dajo apartmaje, ampak tega je še premalo. Zdaj, kar me veseli, je to, da imamo tako na vidiku 3 hotele. Ne? Eden pač na Gočah, ker bo drugo leto končan, ta je velik, pa tudi vidim, da bo kar lep, luksuzen. Pa v Vipavi dela tam iz stare vinarske, ta Škapin Peter, ker je lastnik, mislim, da mi tudi obljubil, da gre mu dela v redu, zdaj daj bo konc, se veste, ne vemo. Pa tam tista hiša, ker smo rekli, nasproti cerkve. Tako da, ja, to tudi, to rabimo, smo premajhni tukaj in tu si želim, da bi bilo čim prej. Imamo še eno drug problem, imamo tudi študentov po Ohnovi Pavi, ker pridejo iz cele Evrope, ampak pa celega sveta, pa se tudi iz Afrike in rabijo stanovanja. Ne? In to je tudi tak problem, ampak ta problem je nekako od oktobra do junija. Ne?
0: Imate pa še en velik problem, na katerega opozarjajo non-stop svetniki na vaših sejah in to je kampiranje na črno ob reki Vipavi.
1: To pa je ja, tak problem, predvsem so problem avtodomi in to, zdaj bom rekel problem. Tukaj smo imeli na sej tudi zelo zanimivo debato. Je problem in istočasno pa moramo biti gostoljubni. Pač vedno govorimo, da je Vipava turistična destinacija, da bomo privabljali turiste in zdaj se moramo odločiti, ne? ali jih bomo takoj nekaj začopatili, zelo kakor gremo okrog po drugih krajah, da takoj si jezen, ker moraš plačati nekaj, ali jih pustimo in potem malo kasneje to naredimo. To je tako bom rekel, vse je dobro vprašanje, ampak bila je na prejšnji seji debata o tem, da bi sprejeli prav en odlok o kampiranju oziroma o teh, predvsem teh črnih kampih oziroma avtodomih, kjer parkirajo, da bi nekaj naredili, ampak nismo dobili večine in zaenkrat teh odloka nimamo in pustimo tako naprej.
0: Prav tako kot še vedno ni odloka o parkiranju v Vipavi, ampak pustimo to za drugič in zdaj le še malce glasbenega predaha, potem pa bova nekako morala skleniti najin pogovor.

0: Gospod župan Anton Lavrenčič, v Vipavi se lahko še vedno brezplačno parkira, kaj ne?
1: Ja, no, ker ste že prej omenila tudi. V Vipavi se brezplačno parkira. Nekateri smo prav na zadnji seji tudi rekli, ja, se bojiš volitev, ne vem kaj. Ma ni res. Lejte, jaz bi rad naučil za enkrat, da te, ker delijo te naši stavbe, pa ker hodijo v Vipavo delati, da parkirajo ali ob gimnaziji tam, na tista parkirišča, ob avtobusni postaj ali pa na frnaži. Toliko je prostora, da, ampak nobenmo, vse sem tudi jaz eden izmed takih, nobenmo se ne da hoditi in vsi parkiramo točno v ta center, čim bližje centru. Ampak zdaj to, če gremo mi tukaj imati denar ljudem, veste, kdo pride v Vipavo? Ker prijo po nakupih ali pa tako prijo največ, kot iz vasi ali prijo iz Podnano, Zagoč, Vrhpolja. In zdaj te starejše ljudi, ne jih zdaj to forciram, ne jim jemljamo denar, da če bo si prišel kupiti kruha ali če bo prišel dnevno kavo v center, da bo plačil. In tu predvsem se bojim, namaram, da plačujo naši ljudje, naši občani. Vse sem, da je tudi vedno večji turist, ampak turisti so bolj kulturni. Oni parkirajo na te večja parkirišča in so tam. Tu je bolj problem nas samih. Ne? Vsekakor pa dolgoročno bomo odšli ta Easy Park, ker je dogovorjeno, ampak zaenkrat dajmo se še malo naučiti, bomo dali malo prostora, malo časa še našim občanom, da nekako oni sami tu zakopčejo in tako res, ne bi rad svojih občank in občanov takoj nekaj tam obdavčil, če pride v Vipavo ne en tako hleta, ne en nakupno. In to je vic vsega tega parkirana v Vipavi.
0: No, še eno vprašanje je prišlo za vas, gospod Lavrenčič. Katja sprašuje, v kakšni fazi je pravzaprav lahko bi rekli obnova otroških igrišč po Vipavski občini. Izpostavila je problem igrišča v Vrhpolju.
1: Ja, zdaj mi smo se nekako zadali na občin, da vsako leto eno igrišče obnovimo. Lansko leto je bilo igrišče v Vrhpolju, ker je obnovljeno, je lepo, pa tudi na umetni turnir smo imeli in sem bil tam in je bilo zelo prijetno. Leto se bo delalo na Lozicah in tako naprej. Odzadi z vrhpolskim igriščem, ker je lepo obnovljeno, je pa še otroško igrišče. To so igrala in mi je prav pokazal tam sosed, pa tudi predsednik regionalne skupnosti, Bajc, da je problem, je nevarno in videli smo. Zdaj tako, mi imamo namen, nova igrala, vsekakor smo se zmenili, tudi vemo, kje bi ta denar lahko dobili. Druga stvar pa je, smo se tudi ena izmed varianti, ampak moramo se zmeniti, koliko bi to bilo, da bi ta, tudi en pripravljen vaščan, ta igrala za enkrat obnoviti in podaljšamo življenjsko dobo za nekaj let. Tako da med temi dvemi

0: malo kolebamo in mislim, da bomo to zdaj prav res v najkrajšem času se zmenili in da gremo. Jaz mislim, da saj za enkrat bi lahko šli do novega proračuna, da on to obnovi in da bo lahko še nekaj časa tako zagotovilo.
1: Ampak tudi otroška igrišča obnavljate. Mislim, da letos ste to v vrtcu pa...
0: Ja, v vrtcu pa tudi v Vipavi. Zdaj bomo delili otroško igrišče tukaj pod občino. Tu si ja res... Tu imam pa res veliko vprašanj od tem, predvsem staršev, ker že včasih je bilo tam otroško igrišče in bo tudi. Sej tu vemo, že od obnove glavnega placa vemo, da tam bo otroško igrišče, ampak kaj bilo? Čakali smo denar, ta je zelena infrastruktura, v ta projekt smo dali tudi obnovo tega igrišča in tudi tukaj, kar sem prej rekel, spod skalo imamo tudi za to že podpisane pogodbe in projekt, da ga obnovimo. Ker to bo šlo v eni fazi, tako pod skala ta most Brv, pa to je otroško igrišče. No to otroško igrišče sem tudi zahteval, da čim imamo vse podpise, da ga začnejo čim prej ga obnovijo oziroma ga naredijo, ker zdaj sploh ni. Ne? In tukaj imamo tudi Vale, je ena firma, ker bo to delala, imamo že z njimi dogovor in tudi vejo, da je to prioriteta.
1: Zelena Vipava bo bolj zelena po tem projektu?
0: Ja, vsekakor.
1: Koliko bo novih dreves? Koliko
0: no, mislim, da bo kar enih 200 dreves, je tukaj tak projekt velik. Sej, kaj ne rečem, zeleno je lepo, zeleno je popularno, vedno več. Pač tako so se delila sredstva in Vipava je dobila za zeleno Vipavo skor 2 milijona in bo bolj zelena, ja. Ja, zagotavljam, sej mora biti za take denarje. Verjetno nima se kaj spraševati, ne.
1: No, marsikateri projekt bo tekel naprej, živel naprej, v primeru, če boste še župan, razmišljate o kandidaturi na lokalnih volitvah?
0: Ja, nekako sem se odločil, da bom še en mandat šel, ker imam ene take dobre projekte za naprej. Zdaj smo deli več ali manj za nazaj, bili smo v krizi, sami veste, 2 leti nazaj, tako finančni mi je bilo, tako da mi je bilo tako hudo, da če me kakšen pevski zbor prišel vprašati za 250 evrov, smo študirali ali bomo dali ali ne bi dali in zdaj tu smo nekako prišli tako na nulo, nekako smo lažje zadihali in imam v glavi ene projekte, kjer bi rad speljal.
1: Torej, lahko računamo na vas.
0: Ja, ja.
1: Hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa poslušalcem, ki so se odzvali, poslali vprašanja, pa tudi tistim, ki so nas samo poslušali in seveda lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
1: Za lepše otroške dni evitas.si.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta vpeti v navezo, na kar je eno od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. Gorski reševalci in policisti so klic o nesreči prejeli okoli 17. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati. A bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA in dodali, da gre za najstrožjo kazen, ki ne sme biti stvar proste presoje in političnih izjem, sploh sredi svetovnega prvenstva. Evropski mediji med drugim pišejo, da je poteza Infantina farsa in odpira Pandorino skrinico. Tudi norveški selektor Nolbaken FIFO sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Ena pravila za ZDA, druga za ostale, pa je bil oster britanski časnik, ki je Infantina označil za Trumpovo marioneto.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
2: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Previdno, zaradi živali na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti v obe smeri pri Lenartu. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
6: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Jo hitreje kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Lepo je v naši domovini mladino.
2: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na Harvey Norman.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Kiss. Penso con sueño para sí.

letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav naj tam drži. Prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.